da bi zahvalim da bi

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastavljamo.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Hej ljubav!
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Zrenjanin. Radio. Hit Radio.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz. Evo, jutro družimo se s vama na prepoznatljivim našim radiofrekvencijama, a srdačne pozdrave šaljemo i onima koji nas putem interneta evo jutro prate i dočekuju još jednom novom, inače 25. po redu septembarskom danu. Potpisujemo polako još jednu radnu stranicu, ovo jutro kišovito, marovito, sa klizavim kolovozom, pa vozače naravno uz otežane uslove vožnje pozivamo na oprez pri vožnji, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, posebno cijenjeni vozači, budite oprezni i budni u blizini školskih zona i školskih objekata, jer znamo da veliki broj školaraca je ovo jutro na putu od kuće do škole. Roditeljima napomena, obzirom da još djeca nisu krenula jeli, na tu svoju prvu jutarnju smjenu, nešto svjetlo što ih može biti lako uočiti kada je reč o vozačima, dakle fluorescentne neke oznake na njihovim đačkim torbama, ruksacima ili eventualno odjeći koju nose ovo jutro, neka bude nešto onako upečatljivo, jarki boja što može primijetiti ih i naravno kako bi vozači mogli pravovremeno reagovati. Svima vama koji započinjete još jedan novi radni dan, želimo dosta uspjeha, sreće i da i ovo jutro, bez obzira na ovo jeli tmurno vrijeme, donese dosta radosti. Prije svega najviše poslovnog uspjeha, produktivnosti i što manje, kažemo, stresa. E, za ovaj tmurni početak dana jutro mi ćemo se potruditi da dobrim izborom muzike i sadržajima koje realizujemo u prvih dva sata našeg jutarnjeg druženja, sve učinimo da ovo jutro bude veselo i uspješno uz naš radio program Odličnog zdravlja i ovo jutro svima vama želimo. Eto, to je ono od srca, a sada krećemo laganini u nove radne podvige i pobjede i mi na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro!
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Talasi iz Srebrnog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 te Hrgovi do magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Podgorje i Patriotske lige, a za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Tojšići i Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar Drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno na putu od Tuzle prema Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, radarsku kontrolu očekujte u naselju Podgorje, policijska stanica Kladanj. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a prvi izveštaj nam stiže ovo jutro iz policijske stanice u Srebreniku, u kojem se kaže da u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti zabilježeni krivični dijela, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda, na svu sreću nije bilo povređenih lica, obzirom na ovo tmurno vrijeme, smanjenu vidljivost, klizav kolovoz i kišu koja je prisutna u većem dijelu Bosne i Hercegovine, molimo vozače i ovo jutro za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, u još jedan blok servisnih informacija idemo ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. U protekla 24 sata 47 pacijenata je pregledano, jedna kućna posjeta, dvije terenske intervencije i jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla. Naravno i ovo jutro srdačno pozdravljamo dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, a naravno svim medicinskim radnicima i ovo jutro želimo ugodan dan sa što manje stresa i što manje, da tako kažemo, intervencija. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, protekla 24 sata, bilo je 5 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, te 3 izlaska na gašenju požara. Jedan požar u naselju Brda, jedan dunum niskog rastinja, zatim gorilo je nisko rastinje i granje duž magistralne saobraćajnice. Također i ulici Vahida Ibrića nisko rastinje je bilo zapaljeno. Vatrogasci su dakle imali intervencije na gašenju požarišta, poštovani slušalci, a evo ova, pa možemo slobodno reći, kiša koja nam je cijelu noć bila prisutna i ovo jutro pada, svakako će dobro doći makar u tom smislu da eventualno otkloni mogućnost nastanka požara na takvim lokalitetima.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih. Jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda. Mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora. Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas dolazi do prekida u napajanju električnom energijom na pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona, pa tako na području grada Tuzle, naselja Dolovi, Donji Kozlovac, Dolovi Mustafići, Donji Dolovi, Gornji Dolovi, Gradovska ulica, ulica Kozlovačke čete, zatim Kojišino, Kozlovac, u terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzle neće imati napajanje električnom energijom potrošači u pomenutim naseljima. Također i ulici Muharema Fizovića Fiska, naselju Rovine, na području Tuzle, u terminu od 9 do 14 sati, danas nema napajanja električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, ni potrošači na području Živinica, danas i to u naseljima Dubrave Donje, Dubrave Djedovača, Dubrave Hadžići, Lužnjak Milići, naselje Mustafići, Dubrave Petrovići, Selimi, Donje Dubrave Šljivići, Gornje Dubrave, zatim Dubrave Centar, u terminu od 12 do 13 sati i 30 minuta na području Živinica neće imati napajanje električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Jutarnji programi talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras otvara novi ciklus Lige nacija. Zmajeve u prvom kolu očekuje utakmica sa Poljskom, a istu će u direktnom prenosu prenositi veliki broj TV kanala i kuća. Za gledaoce u Bosni i Hercegovini prenos je osiguran na kanalima BHT1 i MyTV. Susret se igra sa početkom od 20 sati i 45 minuta. Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnoga radija, a u nastavku našeg radioprograma evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu. Objavljeno je na sajtu Europske unije. Rusija će u narednim mjesecima vjerovatno pojačati svoju hibridnu kampanju protiv NATO saveza i zapadnih zemalja. Napad će biti češći i mogli bi imati ozbiljne posljedice, upozorila je danska vojna obavještajna služba. Za 200 konvertibilnih maraka vozači danas dobiju skoro 19 litara goriva manje u Bosni i Hercegovini nego u martu, kada je eksplodirala cijena barela nafte na svjetskim berzama. Cijena barela i dalje se iznimno visoko kreće od 104 dolara, dok praktično to znači da i naredna dva mjeseca cijena na BH pumpama neće biti niža. Prosječna cijena je 3,80 konvertibilnih maraka, a ponegdje se još uvijek litar goriva može kupiti i za 3,64 marke, dok je rekordna cijena trenutno 3,99 konvertibilnih maraka. Prije 6 dana vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je ograničenje marži na naftne derivate za dodatnih 90 dana, a uredba o ograničenju marži na gorivo na snazi je i u Republici Srpskoj. BH vozačima tako preostaje samo nada da će se smiriti globalno tržište, jer teret energetske krize u potpunosti ostaje na leđima građana. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počinje u nedjelju 27. septembra, saopšteno je na sjednici Centralne izborne komisije. Predsjednik ove komisije Jovan Kalaba potvrdio je da je isporuka uređaja završena. Na sjednici je donesena i nova odluka zbog kršenja odredbi izbornog zakona. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je u 2 predmeta sa ukupno 15.000 maraka, a Centralna izborna komisija kaznila i Narod i pravdu sa 4.000 konvertibilnih maraka. Stranka Snaga naroda Ramo Isak kažnjena je sa 4.000 maraka zbog korištenja djece u političke svrhe. Centralna izborna komisija je iznimno donijela i odluku o naknadama za rad biračkih odbora, pa će operaterima angažovanim na općim izborima biti isplaćeno po 310 konvertibilnih maraka. Donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje i pakovanje kandidatskih listi. Vrijednost ugovora je 102.558 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a posao će biti povjeren grupi ponuđača koju čine Smartmatic BH, Smartmatic International i DSC, Agencija za zaštitu ljudi i imovine. Policijski službenici policijske stanice Centar u Tuzli rasvijetlili su ukupno 10 krivičnih djela krađe i teške krađe počinjenih u proteklom periodu na području grada Tuzla. Protiv osumnjičenih će u skladu sa uputama postupajućeg kantonalnog tužioca tužilaštva Tuzlanskog kantona biti dostavljeni i odgovarajući izvještaji. Transplantacija matičnih ćelija u UKC-u Tuzla dostigla je novi korak nakon što je u klinici za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze izveden 218. transplantacijski postupak, pri čemu je prvi puta korišten svjež, nekriokonzervirani grafit. U hotelu Orion u Srebreniku održan je seminar Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu, gdje su prezentaciju svojih rješenja i tehnologija predstavili predstavnici kompanije Green Tech Franche Europe sa svojim tehnologijama solarnih punjača za električna vozila. Bio je ovo prvi seminar ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, a podržan je i od strane gradske uprave u Srebreniku. Seminar je bio posvećen predstavljanju najsavremenije zelene tehnologije i predstavljanju rješenja koja su dostupna gradovima i općinama te privatnim investitorima kao odgovor na savremene izazove poput rasta troškova energije, očuvanja prirodnih resursa i upravljanja rizicima kao i posljedicama prirodnih katastrofa. Francuska kompanija Front Roche Lighting je svjetski lider u oblasti autonomne solarne rasvjete i predstavljene su rješenja za pouzdano osvjetljavanje svih vrsta objekata, parkova, igrališta, cesta, a bez ikakvog opterećenja električne mreže. Na seminaru je predstavljena i najnovija tehnologija detekcije požara u šumama i punionice za električne automobile. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja-Nemila te dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
3: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
4: Talasi Srebrnog radija, slijedi redovan pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i ČHE. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1 te Hrgovi do i magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Podgorje i Patriotske lige, a za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Tojšići i Bukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno na putu od Tuzle prema Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, radarsku kontrolu očekujte u naselju Podgorje, policijska stanica Kladanj. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Jutarnji program i talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, srdečno vas još jednom pozdravljamo iz našeg studija. Naravno, bio je to Aki Rahimovski, legendarni parni valjak i pjesma Jesen u meni. Eto, jesen je konačno kalendarski stigla u ove krajeve, a i što se tiče ambijenta, ambijentalno smo baš u jeseni sa ovim tmurnim vremenom koje nas je dočekalo na početku još jednog novog 25. po redu septembarskog dana. A kada govorimo o ovom jutarnjim u programu, ono što ćemo uputiti kao apel jeste i ovo jutro vozačima apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz, jer znamo da svakodnevno, evo to svjedoci smo, po neke saobraćajne nezgode zbog neprilagođene brzine vožnje i trenutnom stanju na putevima, pa cijenjeni vozači, klizav kolovoz i kišica, magla, smanjena vidljivo, sve to dodatno otežava uslove u saobraćaju. A kada govorimo o vožnji, evo jedne priče, gorivo je ovih dana praktično iz dana u dan poskupljivalo, pa svakako svaka ušteda ili ti marka više koja može ostati u novčaniku, smanjiti potrošnju, dobro dođe. Kako u ovom užurbanom životnom tempu smanjiti potrošnju goriva i uštijediti novac na pumpama? Evo priče na talasima Srebrenog radija. Bez obzira što možda dosta od ovoga već znate i primjenjujete, nije na odmet podsjetiti na neke jednostavne savjete, cijenjeni vozači. Kvaka leži u detaljima koji vam mogu pomoći da uštedite novac na pumpama. Pod broj 1, ne stišite gaz do kraja i umjereno ubrzavajte. Ovo je sigurno jedan od najčešćih savjeta. Procjenjuje se da ako vozite 120 km na čas umjesto 90, možete potrošiti čak 20% više goriva. Ali čak i ako niste voljni odvojiti više vremena za dolazak do odredišta, još uvijek možete uštijediti benzin poboljšavajući svoju vožnju, prenosi Bosansko-Hercegovački automoto klub. Pritišćite papučicu gasa postepeno, a ne snažno i stalno sa pritiskom do dna hoda pedale. I dalje ćete postići željenu brzinu bez usporavanja i drugih učesnika u saobraćaju. Pod broj 2, usporite na isti način. Tehnika usporavanja može napraviti veliku uštedu u potrošnji. Ako je crveno svjetlo na semaforu ili je saobraćaj zaustavljen ispred vas, maknite nogu sa gasa prije nego što se potpuno zaustavite. Kada kočite, ne morate to činiti intenzivno, jer to ujedno utiče i na dugotrajnost vaših kočnica. Predvidite svoj sljedeći potez. Uvijek gledajte šta se dešava u saobraćaju ispred vas, čak i dinamiku kretanja 2 do 3 vozila ispred vas. To povećava prvo nivo sigurnosti, ali i potrošnju goriva. Ako je ispred vas zaustavljen autobus ili se usporava saobraćaj, a druge trake su slobodne, dovoljno rano uočavanje tog problema može vam dati dovoljno vremena da se prestrojite u slobodnu traku, tako da ne morate stati. Najviše goriva trošite kada ubrzavate nakon zaustavljanja, tako da možete puno uštediti. Oslobodite se i tereta. Veća težina znači veću potrošnju goriva, stoga ne vozite u gepeku ono što ne koristite. Izbacite svu opremu i pribor koji povremeno koristite, jer će vam to uštedjeti gorivo. Očistite i krov. Krovni nosač, poprečne šipke na vašim krovovnim nosačima stvaraju otpor vjetru, što zauzvrat utiče na potrošnju goriva. Provjerite i gume. Ako guma nema dovoljno zraka, povećava se otpor kod trljanja i potrebno je više energije da se rotira. Također se može istrošiti neravnomjerno ili prerano, a samim tim to povećava i potrošnju goriva. Dobro je provjeriti pritisak u gumama jednom mjesečno, uključujući povremeno i gumu na rezervnom točku ako je imate. Koristite i pravo gorivo. Ako vaše vozilo pokazuje i preporučuje da sipate određeno gorivo, onda tako i postupite. Ako to ne učinite, procesor automobila će prilagoditi rad motora kako bi nadoknadio oktanski broj koji mu nedostaje. Kada se to dogodi, motor može raditi loše i na kraju trošiti više goriva, nekad trošeći i litru više na 100 pređenih kilometara. Odaberite adekvatan mod vožnje. Neka vozila uključuju mogućnost odabira načina vožnje koji po potrebi optimizuje odziv gasa, motora i mjenjača. Koristite postavku economy ako postoji. Izbjegavajte onu sport koja ima tendenciju povećavati broj obrtaja motora i držanje mjenjača u nižem stepenu prenosa duže vrijeme. Ovo posebno se odnosi na gradsku vožnju u kojoj bilo kakav sportski mod apsolutno nema logike. Budite konstantni. Umjesto da vozite ujednačenom brzinom, Neki vozači imaju naviku da često i naglo pritišću pedalu gasa i naglo je puštaju, što svakako povećava potrošnju goriva. Ako vam se čini da ne možete držati nogu mirno i linearno koristiti papučicu, koristite tempomat kada god je to moguće. Optimizirajte i pogonske točkove. Ako je vaše vozilo sa 4x4 pogonom i nudi mogućnost isključivanja pogona na sve točkove preko mehaničke sklopke, učinite to ako ne vozite po mokrom, skliskom ili terenskim površinama. Izbjegavajte i dugotrajan rad motora u leru. Ugasite motor ako ćete neko vrijeme biti parkirani i čekati. Većina novih vozila posjeduje funkciju start-stop koja se privremeno isključuje kada se zaustavite, a zatim ponovo pokreće čim maknete nogu sa kočnice. Održavajte svoje vozilo. Kruna potrošnje goriva svakako dolazi i sa redovnim održavanjem. To su dakle savjeti vozačima koji mogu pomoći na uštedi goriva, a to je izuzetno korisno, pogotovo sa ovim cijenama koje su sada prisutne.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, još jedan blok servisnih informacija za ovo jutro u 8 sati i 34 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živjenice. Kontaktirali smo dežurne u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. U protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan, evidentirana su 4 krivična djela i dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći doma zdravlja Tuzla, pregledano 200 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali 5 intervencija, a one najradosnije vijesti, naravno i ovo jutro stižu nam sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. U izvještaju se kaže da je rođeno 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak. Dakle, bogati smo za 9 novorođenih beba. Sretno, mališani. Čestitke, naravno, i ovo jutro upućujemo i sretnim roditeljima. A što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi i danas otvoren od 8 do 15 sati.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: i da na reakcije na nevjeru utiču različiti faktori, među kojima i ona seksualna orijentacija. Pa kaže ovako, studija iz prošle godine i provedena na 4465 ispitanika, eto uspjeli su nafatati toliko ovi ljudi na kojima će promatrati svoje studije, pokazala je da heteroseksualni muškarci češće snažnije reaguju na seksualnu nevjeru nego heteroseksualne žene. Što će reći oni normalni, jeli? Ne ono, ona sa njom, a on s njim. Ne, nego ovo normalno što je. Najizraženija reakcija zabilježena je kod muškaraca koje žene snažnije privlači. Istraživanje su analizirali i četiri osobine povezane sa tradicionalnim poimanjem muškosti i ženstvenosti. Kod muškaraca su izraženije muževne karakteristike, često bile povezane sa snažnijom privlačnošću prema ženama, a ta kombinacija i većom nelagodom zbog seksualne prevare. Jedan od posmatranih faktora bila su i interesovanja u djetinjstvu. Muškarci koji su prije 12. godine češće se bavili aktivnostima koje se tradicionalno smatraju muškim, poput igranja sa autom, autićima ili fizičkih igara, kasnije su češće iskazivali veću privlačnost prema ženama, što je bilo i povezano sa jačom reakcijom na seksualnu nevjeru. Istraživači su proučavali sklonost sistematizaciji ili empatiji, dok se sistematizacija odnosi na usmjerenost prema razumijevanju načina na koji stvari funkcionišu, empatija podrazumijeva veću usmjerenost na osjećanja drugih. Važnim se pokazalo izbor zanimanja. Muškarci, koje su privlačila zanimanja poput inženjera i građevinara, koja se tradicionalno povezuju sa muškošću, češće su pokazivali i druge karakteristike povezane sa muževnošću. Četvrti faktor bio je lični doživljaj vlastite muževnosti ili ženstvenosti. Kod muškaraca koji su doživljavali se muževnim, zabilježen je obrazac povezan sa snažnijom privlačnošću prema ženama i većom seksualnom ljubomorom. Ipak, kada su naučnici uzeli u obzir i samu privlačnost prema ženama, ostale karakteristike same po sebi nisu bile dovoljne za objašnjenje nivoa ljubomore. Glavni autor studije, Leif Edvard Ottesen, istakao je da se nivo muževnosti i ženstvenosti razlikuje među ljudima i može mijenjati tokom života nezavisno od biološkog pola. Zbog toga, kaže, tvrdnja da muškarcima smeta seks, a ženama osjećanja, ne opisuje cijelu sliku. Prema ovom istraživanju, najveća seksualna ljubomora pojavljuje se kod muškaraca koje snažno privlače žene i koji imaju izraženije tradicionalne muževne osobine. Eto, tako vam je to što se tiče ovog istraživanja. Da mi skratimo, kako ono kažu, razlomke. Teško ljudima pada kada ih prevarite. Eto, to je to. Nema tog muškarca kojem će to biti svejedno kada žena ode malo tamo kod nekog drugog. Nego to vam je kod nas, pogotovo nas Balkanaca. To je do noža, jel tako ljudi moji? Nema druge. Ali eto, ovo neko savremeno doba pa se sad to malo mijenja, ali jednom riječju, prevara se ne oprašta. Ili teško.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro onima koji nam se upravo sada priključuju našim radio talasima. Ovo su talasi 90,8 i 103 MHz radio Srebrnik. Srdačne pozdrave šaljemo i onima koji nas putem interneta i ovo jutro prate. U nastavku ćemo malo o nekim sajamskim manifestacijama. Pivo, pečena piletina, Dim Idol ili kožne hlače, taksi. Posjeta u Oktoberfestu je skuplja nego što većina ljudi očekuje. Evo koliko sve pojedinačno košta i kako ipak možete provesti opušteno veče. Dakle, aktuelan je Oktoberfest u Njemačkoj, a to je najveći narodni festival na svijetu, također i jedan od najskupljih jednodnevnih izleta u godini ako se ne planira unaprijed. Obično se dogodi ovo, veče počne opušteno, u jednom trenutku prestanete računati, a sljedećeg jutra izvodi iz vaše banke donese neugodno iznenađenje. Posjeta Oktoberfestu nije problem budžeta, to je problem planiranja. Ko unaprijed zna troškove, može otpušteno uživati, kaže Margarit Horniš, financijska stručnjakinja i osnivačica Fortunalista. Naime, evo pojedinačnih troškova. Ulaz, sam Oktoberfest je besplatan. Dodatno se samo plaća, na primjer, rezervisano mjesto za kampiranje. Rezervacija stola obično je moguća samo uz bonove za hranu i piće u vrijednosti od 30 do 60 eura po osobi. Litar piva. U ovoj godini litar košta između 14,8 i 15,9 eura, zavisnosti od šatora. 2 litra znači otprilike 30 do 32 eura samo za pivo. Hrana. Pola pileta košta oko 16 do 18 eura. Pereci, obadzada, bavarski namaz od sira, pomfrit i slično koštaju od 10 do 20 eura, zavisnosti od gladi i apetita. Dolazak i povratak. Pa javni prijevoz u Minhenu je tokom Oktoberfesta prepun, ali je relativno jeftin. Taksi ili vožnja putem servisa za dijeljenje prijevoza naveče košta između 20 i 50 eura, zavisnosti od udaljenosti i vremena čekanja. Dim Idol ili kožne hlače, ako planirate nositi, oni koji već nemaju potrošit će između 80 i 500 eura. Ono što ovu kupovinu čini svojevrsnom investicijom jeste mogućnost da se odjeća koristi godinama. Ako se uračunaju 2 litra piva, obrok, prijevoz do i od Oktoberfesta, rezervacija stola, ukupan trošak iznosi oko 100 do 150 eura po osobi. Ako pijete više, jedete više ili uzimate taksi, računi vrlo brzo mogu dostići i do 200 eura, pa čak naravno i više. To ne znači da ne treba ići. Poenta je da unaprijed znate koliko će vas koštati sve to i da taj iznos svjesno predvidite u budžetu. Razlika između potrošenih 150 eura uz plan i 150 eura bez plana jeste u osjećaju koji imate nakon toga. Ako znate da je taj iznos unaprijed predviđen u budžetu, možete uživati bez grižnje savjesti, a ako niste planirali taj trošak, vjerovatno da ćete onda se poslije nervirati. Oktoberfest je skup, ali ono što je također bitno jeste iskustvo koje se može uklopiti u budžet ako se unaprijed planira.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu. Objavljeno je na sajtu Europske unije. Rusija će u narednim mjesecima vjerovatno pojačati svoju hibridnu kampanju protiv NATO saveza i zapadnih zemalja. Napad će biti češći i mogli bi imati ozbiljne posljedice, upozorila je danska vojna obavještajna služba. Za 200 konvertibilnih maraka vozači danas dobiju skoro 19 litara goriva manje u Bosni i Hercegovini nego u martu, kada je eksplodirala cijena barela nafte na svjetskim berzama. Cijena barela i dalje se iznimno visoko kreće od 104 dolara, dok praktično to znači da i naredna dva mjeseca cijena na BH pumpama neće biti niža. Prosječna cijena je 3,80 konvertibilnih maraka, a ponegdje se još uvijek litar goriva može kupiti i za 3,64 marke, dok je rekordna cijena trenutno 3,99 konvertibilnih maraka. Prije 6 dana vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je ograničenje marži na naftne derivate za dodatnih 90 dana, a uredba o ograničenju marži na gorivo na snazi je i u Republici Srpskoj. BH vozačima tako preostaje samo nada da će se smiriti globalno tržište, jer teret energetske krize u potpunosti ostaje na leđima građana. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počinje u nedjelju 27. septembra, saopšteno je na sjednici Centralne izborne komisije. Predsjednik ove komisije Jovan Kalaba potvrdio je da je isporuka uređaja završena. Na sjednici je donesena i nova odluka zbog kršenja odredbi izbornog zakona. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je u dva predmeta sa ukupno 15.000 maraka, a Centralna izborna komisija kaznila i Narod i pravdu sa 4.000 konvertibilnih maraka. Stranka Snaga naroda Ramo Isak kažnjena je sa 4.000 maraka zbog korištenja djece u političke svrhe. Centralna izborna komisija je iznimno donijela i odluku o naknadama za rad biračkih odbora, pa će operaterima angažovanim na općim izborima biti isplaćeno po 310 konvertibilnih maraka. Donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje i pakovanje kandidatskih listi. Vrijednost ugovora je 102.558 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a posao će biti povjeren grupi ponuđača koju čine Smartmatic BiH, Smartmatic International i DSC, Agencija za zaštitu ljudi i imovine. Policijski službenici policijske stanice Centar u Tuzli rasvijetlili su ukupno 10 krivičnih djela krađe i teške krađe počinjenih u proteklom periodu na području grada Tuzla. Protiv osumnjičenih će u skladu sa uputama postupajućeg kantonalnog tužioca tužilaštva Tuzlanskog kantona biti dostavljeni i odgovarajući izvještaji. Transplantacija matičnih ćelija u UKC-u Tuzla dostigla je novi korak nakon što je u klinici za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze izveden 218. transplantacijski postupak, pri čemu je prvi puta korišten svjež, nekriokonzervirani grafit. U hotelu Orion u Srebreniku održan je seminar Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu, gdje su prezentaciju svojih rješenja i tehnologija predstavili predstavnici kompanije Green Tech Franche Europe sa svojim tehnologijama solarnih punjača za električna vozila. Bio je ovo prvi seminar ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, a podržan je i od strane gradske uprave u Srebreniku. Seminar je bio posvećen predstavljanju najsavremenije zelene tehnologije i predstavljanju rješenja koja su dostupna gradovima i općinama te privatnim investitorima kao odgovor na savremene izazove poput rasta troškova energije, očuvanja prirodnih resursa i upravljanja rizicima kao i posljedicama prirodnih katastrofa. Francuska kompanija Front Rocher Lighting je svjetski lider u oblasti autonomne solarne rasvjete i predstavljene su rješenja za pouzdano osvjetljavanje svih vrsta objekata, parkova, igrališta, cesta, a bez ikakvog opterećenja električne mreže. Na seminaru je predstavljena i najnovija tehnologija detekcije požara u šumama i punionice za električne automobile. U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik, radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i ČHE. Putujete li prema Tuzli, policijska stanica Zapad, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu, radarske kontrole ih očekuju u naseljima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te Hrgovi do magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Podgorje i Patriotske lige, a za vozače prema Kalesi, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Tojšići i Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar drugi korpus, ulica kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno na putu od Tuzle prema Sarajevu, magistralna saobraćajnica M18, radarsku kontrolu očekujte u naselju Podgorje, policijska stanica Kladanj. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jesen sa sobom nosi, poštovani slušalci, neke posebne prehrambene jeli, navike i aktivnosti koje se u odnosu na onaj ljetni period koji je iza nas mijenjaju same po sebi. Pa hladnije vrijeme naravno utiče na to kako se oblačimo prije svega, ali i u tome šta jedemo i na koji način koristimo određene nutrijente. Jedan od njih koji se svakako veže za jesen jeste cimet, začin koji ima čudotvornu moć. Omiljeni jesenji začin. Zbog čega biste ga trebali uvrstiti u svakodnevnu ishranu? Pa, cimet je daleko više od samo mirisnog jesenjeg dodatka kolačima i toplim napicima. Ovaj popularni začin je bogat antioksidantima koji štite organizam, pomažu u regulaciji šećera u krvi, te pruža prirodnu podršku zdravlju srca i probave. Cimet svojim karakterističnim mirisom, okusom, obogaćuje napitke i slastice, a pored toga ovaj popularni začin već stoljećima zauzima i posebno mjesto u narodnoj medicini. Savremena naučna istraživanja sve više potvrđuju da cimet nudi niz značajnih zdravstvenih blagodati za ljudski organizam. Izuzetno je bogat polifenolima, moćnim antioksidantima koji štite naše tijelo od oksidativnog stresa uzrokovanog slobodnim radikalima. Zahvaljujući visokoj koncentraciji antioksidanata, ovaj začin ima izražena protuupalna svojstva. Redovita konzumacija može pomoći u smanjenju rizika od hroničnih upalnih procesa u organizmu te pak potaknuti opći imunitet, što je od ključne važnosti u periodu sezonskih prehlada i gripa. Naime, jedan od najpoznatijih i najistraženijih prednosti cimeta jeste njegova sposobnost regulacije nivoa glukoze u krvi. Cimet djeluje tako da poboljšava osjetljivost na inzulin, hormon ključan za transport šećera u krvi u ćelije. Istraživanja su pokazala da cimet može usporiti razgradnju ugljikohidrata u probavnom traktu, čime sprečava nagle skokove šećera nakon obroka. Zbog toga se često preporučuje kao prirodna podrška osobama koje se bore sa inzulinskom rezistencijom ili dijabetesom tipa 2. Uticaj cimeta proteže se i na kardiovaskularni sistem, pozitivno djeluje na smanjenje razine lošeg holesterola i triglicerida, dok istovremeno održava stabilan nivo dobrog holesterola, čime doprinosi smanjenju rizika od srčanih oboljenja. Uz to, tradicija i moderna praksa potvrđuju da cimet potiče probavu, ublažava nadutost i blagotvorno djeluje na zdravlje crevne mikroflore. Iako cimet donosi brojne dobrobiti, stručnjaci napominju važnost umjerenosti i odabira prave vrste. Na tržištu se najčešće nalaze dvije vrste: kajsija cimet, koji je rasprostranjeniji i jeftiniji, te onaj ceilonski, poznat kao pravi cimet. Za svakodnevnu upotrebu preporučuje se ceilonski cimet jer sadrži znatno manje kumarina, spoja koji u velikim količinama može opteretiti jetru. Bilo da ga dodajete u jutarnjom zobenu kašu, kafu, čaj ili jesenje kolače, samo jedna čajna kašikica cimeta dnevno dovoljna je da iskoristite njegove vrhunske nutrijente i pritom uživate u prepoznatljivom jesenjem ugođaju.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, a u nastavku našeg radio programa bavit ćemo se malo o primjenjima kod nas i u zemljama regiona. Kako je to kod nas, a kako je to u zemljama koje su nekada zajedno sa nama sačinjavale onu zajedničku nam Jugoslaviju. E, pazi sad ovako. U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1372 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko isključimo inflaciju i promjene cijena, plata u julu zabilježila je nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast 1,9%, a na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na juli 2025. nominalno je veća za 8,1%, dok je za isti period realno indeks bio veći za 4,4%. Zvanični podaci pokazuju trend koji se mijenja u Bosni i Hercegovini. Najviše mjesečna primanja imaju zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, i to 2294 konvertibilne marke. Zatim oni koji su zaposleni u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite, 2265 maraka, te finansijskim i osiguravajućim djelatnostima 2263 marke. Najnižu platu u Bosni i Hercegovini primaju radnici u ugostiteljstvu, 1180 maraka, a potom radnici u građevinarstvu i trgovini sa prosječnim platama od 1334, odnosno 1381 konvertibilnu marku. Kada je reč o zemljama regiona, nekada zemlja u koju smo se svi ugledali, bar što se tiče onih zajedničkih namjer država nekadašnje Jugoslavije, jeste Slovenija. Prema podacima statističkog ureda, prosječna plata u julu u Sloveniji iznosila je 1695,34 eura u netu i bila je niža od plate za juni. U poređenju sa platom za juli prošle godine, prosječna bruto plata je za 7,6% nominalno porasla u Sloveniji. Kada je reč o javnom i privatnom sektoru u Sloveniji, prosječna bruto plata je niža u oba sektora od plate za juni. U javnom sektoru za 4%, u državnim institucijama, a u privatnom za 0,1%. Prosječna bruto plata bila je najveća u finansijskim i osiguravajućim djelatnostima u Sloveniji, i to 3749 eura, gdje je plata također najviše porasla u odnosu na platu juni, dok je najniža bila u djelatnostima smještaja i prehrane, dakle u ugostiteljstvu. Ako želite raditi u Sloveniji u ugostiteljstvu, tu vam je plata 1993 eura. U strukturi prosječne bruto plate, osnovna plata čini 60,2%. Kada je reč o Crnoj Gori, prosječna neto zarada u julu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore, iznosila je 1037 eura i u odnosu na mjesec ranije bila je veća za simboličnih samo 1 eur. Najveća prosječna neto zarada u Crnoj Gori je u finansijskim djelatnostima, 1683 eura, a kada je reč o najnižim prosječnim platama, one su naravno registrovane u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, 873 eura. Što se tiče recimo Srbije, Republički Zavod za statistiku Srbije još uvijek nije objavio podatke za juli, pa oni koji se mogu uzeti za juni mjesec govore o bruto iznosu plate od 166.123 dinara srpska ili 1417 eura. Prosječna neto plata iznosila je 1028 eura. Kada je reč o zaradama, najviše su naravno u finansijskim djelatnostima. Što se tiče Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj za juli iznosila je 1540 eura. A najveća prosječna plata ovog jula u Hrvatskoj isplaćena je u djelatnosti avioprevoza, i to 2398 eura, a najniža je u djelatnosti proizvodnje odjeće, 1005 eura. Tako vam stoje plate kada je reč o Bosni i Hercegovini i naravno zemljama susjedstva, i to one prosječne. Pa eto, vidite koliko zarađuju drugi, a koliko mi.

0: Poštovani slušatelji, vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Ako je vrijeme za neku dozu kafe ovog trenutka ili polako onako ispijate prve gutljaje kafe u talase Srebrenog radija, evo priče za vas. Kafa ima pomalo kontradiktoran ugled kada je reč o zdravlju, dok se često pominju mogući utjecaj kofeina na san, probavu i nivo kortizola, kafa je istodobno bogata antioksidantima i može imati određene zdravstvene koristi. Nutricionisti objašnjavaju da mnogo toga ovisi o tome kakvu kafu pijemo, šta joj dodamo i u kojoj doba dana je konzumiramo. Prema nutricionistkinji i neuroterapeutkinji Lori Hajvet, najbolji izbor je espresso ili ristretto bez šećera i mlijeka. Idealan je da se pije između 10:30 i 11 sati, a nikada na tašte. Klasična, jaka, crna kafa poput espressa ili ristreta bez šećera i mlijeka najbolja je opcija jer je bogata polifenolima, reče ova nutricionistkinja i dodaje da kafa na tašte može nadražiti probavni sistem te povećati želučanu kiselinu, dok je kortizol nakon buđenja već prirodno povišen. Savjetuje se izbjegavanje šećera, sirupa i drugih slatkih dodataka kafi, te se smatra da je kafa najbolje kada se pije bez zaslađivača. Ako dodajete već mlijeko i dobro ga podnosite, preporučuje se kvalitetno ono punomasno mlijeko, a od biljnih alternativa nezaslađene napitke od badema ili kokosa. Preporučuje se da između obroka i kafe prođu najmanje 2 sata, jer kofein može uticati na apsorpciju određenih nutrijenata, posebno željeza. To je pogotovo važno za žene koje imaju menstruaciju, sportiste i vegetarijance. Kofein može stupiti u interakciju sa nekim lijekovima, pa osobe koje uzimaju terapiju trebaju slijediti individualne medicinske preporuke. Kafa, iako sadrži antioksidante, kofein je, ne zaboravite, stimulans, pa se savjetuje obratiti pažnju na količinu koju pijete. Kada kafa postane nužna za funkcionisanje, više nije izvor energije, nego prikriva neku neravnotežu. Preporučuje se najviše 4 šoljice dnevno, a kao još i umjerena opcija, navodi se recimo da taj ritam držite tokom cijele sedmice. Eto, uživajte u talase Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Još ćemo malo o vašem zdravlju, poštovani slušalci. U nastavku na talasima Radio Srebrenika reč dvije o probioticima. Naime, probiotici su postali hit, ali stručnjaci upozoravaju da to ne može zamijeniti zdravu ishranu. Sve više ljudi poseže za probiotičkim dodacima u uvjerenju da će tako unaprijediti zdravlje crijeva. Međutim, stručnjaci naglašavaju da kapsule ne mogu zamijeniti raznovrsnu ishranu bogatu voćem, povrćem, mahunarkama i cjelovitim žitaricama. Novo istraživanje pokazuje zanimljiv trend upotrebe probiotičkih dodataka koji je naglo porastao, ali se prehrambene navike povezuju i sa zdravljem crijevnog mikrobioma gotovo nisu promijenile. Istraživači su analizirali podatke Američkog nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani koje je obuhvatilo više od 60.000 ispitanika. Prema rezultatima, korištenje probiotičkih dodataka između 2009. i 2023. godine poraslo je za gotovo 300%. Dok je 2009. godine manje od 2% osoba starijih od 20 godina uzimalo probiotičke dodatke, 2023. godine taj udio je porastao na gotovo 7%. Još izraženi rast bilježi se među mladima od 20 godina. Istovremeno, unos vlakana nije se značajnije povećao, dok konzumacija namirnice koje podržavaju zdravlje i crijevni mikrobiom porasla je tek neznatno. Istraživanja su pokazala da sve veća popularnost probiotičkih dodataka ne znači nužno da ljudi mijenjaju navike. Stručnjaci naglašavaju da mnogi posežu za probioticima zbog brige o zdravlju crijeva, ali istovremeno ne mijenjaju način ishrane. Brojne vrste voća i povrća imaju dovoljno potvrđene koristi za zdravlje crijeva, a raznovrsna ishrana osigurava širok spektar vlakana i drugih sastojaka. Probiotički dodaci ne sadrže istu raznolikost i bogatstvo mikroorganizama koje nude nutrijenti hrane. Veće povrće, mahunarke, cjelovite žitarice podržavaju razvoj raznovrsnog spektra korisnih mikroorganizama u crijevima. Zato stručnjaci poručuju da probiotici mogu biti dodatak ishrani, ali ne i zamjena za adekvatnu prehranu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američke obavještajne procjene prema navodima CNN-a tvrde da su kineski sateliti i obavještajni podaci pomogli Iranu da preciznije gađa američke baze i brodove na Bliskom istoku. Jedan od ključnih primjera je julski napad na američku bazu u Jordanu u kojem su poginula tri američka vojnika, za koje američki zvaničnici vjeruju da bez takve pomoći ne bi mogao biti izveden sa tom preciznošću. Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć proveli su u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjevi zeničkih rudara su isplate makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Ervedin Alić ističe da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene za ostale plate. Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame Raspotoče i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj te se iz njih izvlači oprema kako bi bile potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko se isključi inflacija i promjene cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast bio 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na 2025. nominalno je veća za 8,1%. Kada je reč o Slovenija isplaćuje najveće plate. Prema podacima Statističkog ureda Slovenije, prosječna plata u julu iznosila je 1695 eura u Sloveniji. U Crnoj Gori prosječna plata u julu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku, iznosila je 1037 eura, a prosječna zarada u Srbiji je 1028 eura. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj u julu ove godine iznosila je 1540 eura. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal prošle godine te prvi i drugi kvartal ove, proizvođačima je ukupno isplaćeno 53,5 miliona konvertibilnih maraka. A prema podacima resornog ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona maraka, a za biljnu izdvojeno je 8,4 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno isplaćeno je više od 74 miliona maraka po osnovu 15.216 pristiglih zahtjeva. U Srebreniku je jučer održan nastavak 19. sjednice gradskog vijeća koja je započela i prekinuta krajem augusta ove godine. Na jučerašnjem zasjedanju razmatrani su i usvojeni prijedlozi imenovanja članova nadzornog odbora javnih preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik, kao i prijedlog o davanju saglasnosti na izmjenu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka, izmjenu odluke o naknadama za rad predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova i preduzeća, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Srebrenika. Također usvojen je i prijedlog sanacijskog plana parcele Podoraš, je prijedlog rješenja o odobravanju u javnom preduzeću Elektroprivreda BiH privremenog zauzimanja i korištenja dva parking mjesta u centru grada za potrebe punionice za električne automobile, te nacrt odluke o prenamjeni objekata kolektivnog smještaja takozvanih kuća Hovanske vlade na području grada Srebrenika. Na području Srebrenika u toku su i završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja povezuje naselje Luka i Kiseljak u potpunosti je rekonstruisana i obnovljena. Posebna pažnja posvećena je odvodnji površinskih voda, a kako bi se riješio jedan od ključnih problema koji je godinama uticao na stanje ove saobraćajnice te osigurala njena dugoročna funkcionalnost. Projekat je realizovan uz financijsku podršku vlade Federacije BiH i sredstvima iz gradskog budžeta. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kiša koja ovih dana pada u Bosni i Hercegovini nije dovoljna za obnovu podzemnih zaliha vode iscrpljenih dugotrajnom sušom, upozorava klimatolog Bakir Krajinović. Povremene padavine ne mogu brzo nadoknaditi više mjesečni nedostatak vlage u zemlji. Zbog toga, uprkos kiši, problemi sa vodnim resursima i dalje ostaju. Krajinović je naveo da se snijeg već nekoliko dana zadržava na olimpijskim i drugim višim planinama u Bosni i Hercegovini, a za naredne sedmice najavio je stabilizaciju vremenskih prilika i povoljniju biometeorološku prognozu. Njegova poruka je da ugodnije vrijeme koje slijedi i ne znači oporavak podzemnih voda, te da su zato potrebne obilnije i dugoročnije padavine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Pratite jutarnji ili ti prepodnevni program na Talasima Radio Srebrenik. Poštovani slušalci, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je službenu listu i prijavio za večerašnju utakmicu protiv Poljske. Zmajevi večeras od 20 sati i 45 minuta u Varšavi započinju novi ciklus Lige Nacija, a kako bi to i bivalo praksa, ujutro se prijavi službeni sastav koji konkuriše za utakmicu. Na spisku je ukupno 26 nogometaša, maksimalno 23 mogu biti prijavljeni za službene UEFA-ine utakmice. Tako je morao otpisati samo za ovu utakmicu trojicu igrača. Izbor je pao na Sameda Baždara, Luku Đurića i Edina Džeku. Naravno, kapiten reprezentacije BiH će igrati samo protiv Švedske i tu će se oprostiti od nacionalnog tima, tako da nije iznenađenje što nije prijavljen za večerašnju utakmicu. Ne iznenađuje ni činjenica da za utakmicu nije prijavljen ni Luka Đurić, jer se radi o debitantu čije vreme tek dolazi i koji je nastupio samo 13 minuta ove sezone u Bundesligi. No za Baždara je iznenađenje, igra u odličnoj formi otkako je ove godine prešao u belgijski Saint-Truiden i tek treba vidjeti da li je ova odluka čisto taktička ili je Bađar imao nekih problema sa povredom. Dakle, na večerašnji susret prijavljeni su Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić kao golmani, u odbrani Sead Kolašinac, Nihat Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić i Arijan Malić. U veznom redu Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Berektarević, Benjamin Tahirović i Aydin Hasić, a u napadu Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Haris Tabaković. 23 nogometaša koja konkurišu za večerašnji 11, pa ćemo vidjeti koga će to selektor izvesti i suprotstaviti Poljacima.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Radio Srebrnik. Poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena je 10 sati i 30 minuta, a bila je to legendarna Kristina i naravno Zdravko Čolić. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne priče aktuelne. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini ulazi u svoju završnicu, političke stranke i kandidati svakodnevno održavaju skupove, predstavljaju programe i daju nova obećanja, ali neka od pitanja koja direktno određuju kvalitet života građana još nisu dobila dovoljno prostora koji odgovara njihovom značaju. Naime, plate, penzije, radna mjesta, socijalna darivanja jesu među temama koje se često pojavljuju u kampanjama. Tako pojedini između ostalog najavljuju minimalnu platu od 1500 maraka, penzije od najmanje 1000 maraka, smanjenje listi čekanja u zdravstvu i nova radna mjesta, dok recimo drugi na početku kampanje govore o 50 milijardi maraka investicija i 50.000 novih radnih mjesta. Ipak izbori će odrediti vlast za naredne 4 godine, a upravo bi u tom periodu trebalo dati odgovore i na niz problema koji se mogu pojaviti. Među njima su i putno i željezničko povezivanje najvećih dijelova Bosne i Hercegovine, energetska budućnost naše države, sudbina državnog javnog RTV servisa, kvalitet zdravstva i obrazovanja, zagađenje zraka i efikasnost pravosuđa. Putna komunikacija recimo između Sarajeva i Tuzle možda je jedan od najboljih primjera infrastrukturnog zaostajanja. Riječ je o dva velika urbana i privredna centra koja su udaljena približno 130 km, ali putovanje između njih u pravilu traje više od 2 sata. Decenijama se govorilo o kvalitetnijem povezivanju, ali je trenutno jedini značajni novi projekat gradnja dijela buduće brze ceste Šički Brod-Đurđevik. Radi se o obilaznici oko Živinica, odnosno dionici dugoj pa nešto manje od 6 km. Ona bi trebala biti završena do proljeća 2028. godine, dok za kompletno kvalitetno cestovno povezivanje Tuzle i Sarajeva još nema jasnog roka. Teme se pojavljuju i u aktualnoj kampanji. Pojedini kandidati iz Tuzlanskog kantona govore o saobraćajnoj deblokadi ovog dijela zemlje i povezivanju Tuzle sa Sarajevom i koridorom 5C. Međutim, mnogo manje se govori o preciznom, finansijskom, prostornom i vremenskom planu kojim bi takva obećanja bila pretvorena u kilometre nove ceste. Čujemo dosta priče, ali ništa konkretnog. Naredna vlast bi zbog toga trebala odgovoriti na jedno jednostavno pitanje. Kada će građani moći krenuti iz Tuzle prema Sarajevu novom brzom cestom i koliko će taj projekat koštati? Krajina je i dalje daleko od Sarajeva. Sličan problem postoji i na putu prema Krajini. Putovanje između Sarajeva recimo i Bihaća automobilom traje satima, a kvalitet saobraćajne povezanosti Krajine sa ostatkom BH godinama jedan od političkih tema bez konačnog rješenja. Zbog toga pitanje povezivanja Sarajeva, Srednje Bosne i Krajine nije samo pitanje komfora vozača, nego bolja infrastruktura utiče i na privredu, investicije, turizam, mobilnost stanovništva, ali i na osjećaj stanovnika jednog dijela zemlje da nisu zapostavljeni. I o ovome malo ćete čuti u predizbornim kampanjama. Predizborna kampanja dakle obiluje obećanjima o ravnomjernom regionalnom razvoju, ali mnogo rjeđe preciznim odgovorima kako će izgledati ta recimo cestovna mreža za narednih 10 godina. Tu je i Sarajevo-Mostar, koridor 5C koji još nije završen, a kad će niko ne zna. Kao u onom dramskom programu Džekna još nije crkla, a kad će pa niko ne zna. Tako da u ovim predizbornim obećanjima čućete svega i svačega, populističkog, trebamo ovo, trebamo onog, ali ništa konkretnog. Još manje prostora dobija željeznička infrastruktura. Dok evropske države ulažu velika sredstva u željeznicu kao jedan od temelja budućeg putničkog i teretnog transporta, u Bosni i Hercegovini o željeznici uglavnom se govori tek kad dođe do prekida saobraćaja, neke, ne daj Bože, nesreće ili problema u poslovanju željezničkih kompanija, pa kad opet neki štrajk bude. Tek pojedini političari u kampanji iznijeće neki projekt vezan za željeznicu, infrastrukturu i povezivanje gradova, ali ne to da bi bila tema bliže realizaciji, nego opet populistički da bi to trebalo uraditi, a ko, kad i kako ništa ni riječi. Federacija Bosne i Hercegovine u budžetu za ovu godinu predvidjela je 34,2 miliona maraka transfera željeznicama, od čega 32,1 milion za održavanje infrastrukture, 2 miliona za putnički te 100.000 za kombinovani saobraćaj. Ipak, ključno je pitanje, nije samo održavanje postojeće mreže, nego rekonstrukcija cjelokupne. Bosna i Hercegovina bi trebala definisati šta želi od željeznica u narednih 20 godina, a jeste li ikada u dosadašnjoj predizbornoj kampanji čuli nekog od političara, zvaničnika, da nešto konkretno o tome kaže šta želi Bosna i Hercegovina od željeznica i da li taj koji se kandiduje ima ikakvu viziju o tome, niste najvjerovatnije, ili ako jeste, pa to je bilo onako nešto uopšteno i maglovito. Tu je i energija, jedno od pitanja koje će narednu vlast vjerovatno dočekati bez mogućnosti daljeg odgađanja. Bosna i Hercegovina je decenijama imala komparativnu prednost relativno jeftine električne energije i bila značajan izvornik struje. Međutim, evropska energetska tranzicija i uvođenje onih karbonskih ograničenja mijenjaju pravila igre, pa prema analizi Međunarodnog monetarnog fonda još nisu završeni neki od ključnih poslova. Državni zakon o električnoj energiji, uspostavljanje brze električne energije, dok mapa puta za sistemsko trgovanje emisije nije usvojena. Sve to, poštovani slušalci, otvara mnogo šira pitanja od toga hoće li račun za struju sljedeće godine biti nekoliko procenata veći. Sve su to pitanja na koje treba, naravno, da nova vlast koja zasjedne na fotelje, stolice, parlamentarne klupe odlučuje u naredne 4 ili ti više godina. Ima li neko od tih koji se do sada kandidovao i koji vam priča na predizbornim skupovima konkretna rješenja? Nudi li vam išta u realnim okvirima vremenskim kada će to biti urađeno, na koji način, s koliko para i ko će to da uradi? Ništa od toga. Takve priče vjerovatno nema na tim skupovima. Bave se blaćenjem onih koji su kontra njih, nacionalizmom, zaštitom vitalnog nacionalnog interesa i u ponovnim utjerivanjem straha da ako se nešto ne učini i ne glasa za jedne, ode Bosna u propast. Eto čime se oni bave, a konkretnim rješenjima koja će bilo ko da dođe na vlast zateći i koja će morati rješavati, niko ni po riječi. Nije ih briga za to, važno se dokopati stolice, visokih paušala, dobrih dnevnica, položaja, sekretarica, primanja, regresa, dnevnica za različite putne troškove i tako dalje i tome slično. Uhljebiti nekog svog, zauzeti neku poziciju, zaposliti još nekoga i to je ono o čemu oni brinu. A o rješavanju problema, pa reći će vam samo da je najveći problem pitanje nacionalnog interesa. Jedni Bošnjaka, drugi Srba, treći Hrvata. A šta ćemo sa onima koji nisu u tom nacionalnom korpusu? Pa za Fincija i Sedića i onako niko ne brine. Dakle, eto, poštovani slušalci, kakva je trenutna slika i prilika Bosne i Hercegovine? Ali eto, do 4. oktobra ima još, pa vidjet ćemo šta će nam još da pričaju i čega ćemo da se naslušamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Feniks AS, DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniks AS, DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih

0: Να Σάββα, να είναι οδιέκνα.
1: Друже, живот је битка и није за душу меку. Остани уз мене и пуни ми реденик. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Мала, велика моја, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
2: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američke obavještajne procjene prema navodima CNN-a tvrde da su kineski sateliti i obavješteni podaci pomogli Iranu da preciznije gađa američke baze i brodove na Bliskom istoku. Jedan od ključnih primjera je julski napad na američku bazu u Jordanu u kojem su poginula 3 američka vojnika, za koje američki zvaničnici vjeruju da bez takve pomoći ne bi mogao biti izveden sa tom preciznošću. Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć proveli su u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjevi zeničkih rudara su isplate makar 2 plate od 4 koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Jelvedin Alić ističe da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene za ostale plate. Zenički rudnik, odnosno 2 preostale jame Raspotoče i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj te se iz njih izvlači oprema kako bi bile potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko se isključi inflacija i promjene cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast bio 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na 2025. nominalno je veća za 8,1%. Kada je reč o regiji, Slovenija isplaćuje najveće plate. Prema podacima Statističkog ureda Slovenije, prosječna plata u julu iznosila je 1695 eura u Sloveniji. U Crnoj Gori prosječna plata u julu ove godine prema podacima Uprave za statistiku iznosila je 1037 eura, a prosječna zarada u Srbiji je 1028 eura. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj u julu ove godine iznosila je 1540 eura. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za 3 obračunska perioda, četvrti kvartal prošle godine te prvi i drugi kvartal ove, proizvođačima je ukupno isplaćeno 53,5 miliona konvertibilnih maraka. A prema podacima resornog ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona maraka, a za biljnu izdvojeno je 8,4 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno isplaćeno je više od 74 miliona maraka po osnovu 15.216 pristiglih zahtjeva. U Srebreniku je jučer održan nastavak 19. sjednice gradskog vijeća koja je započela i prekinuta krajem augusta ove godine. Na jučerašnjem zasjedanju razmatrani su i usvojeni prijedlozi imenovanja članova nadzornog odbora javnih preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik, kao i prijedlog o davanju saglasnosti na izmjenu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka, izmjenu odluke o naknadama za rad predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova i preduzeća, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Srebrenika. Također usvojen je i predlog sanacijskog plana parcele Podoraš je predlog rješenja o odobravanju u javnom preduzeću Elektroprivreda BiH privremenog zauzimanja i korištenja dva parking mjesta u centru grada za potrebe punionice za električne automobile, te nacrt odluke o prenamjeni objekata kolektivnog smještaja takozvanih kuća Holandske vlade na području grada Srebrenika. Na području Srebrenika u toku su i završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja povezuje naselje Luka i Kiseljak u potpunosti je rekonstruisana i obnovljena. Posebna pažnja posvećena je odvodnji površinskih voda, a kako bi se riješio jedan od ključnih problema koji je godinama uticao na stanje ove saobraćajnice, te osigurala njena dugoročna funkcionalnost. Projekat je realizovan uz financijsku podršku vlade Federacije BiH i sredstvima iz gradskog budžeta. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američke obavještajne procjene prema navodima CNN-a tvrde da su kineski sateliti i obavještajni podaci pomogli Iranu da preciznije gađa američke baze i brodove na Bliskom istoku. Jedan od ključnih primjera je julski napad na američku bazu u Jordanu u kojem su poginula tri američka vojnika, za koje američki zvaničnici vjeruju da bez takve pomoći ne bi mogao biti izveden sa tom preciznošću. Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć proveli su u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjevi zeničkih rudara su isplate makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Ervedin Alić ističe da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene za ostale plate. Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame Raspotoče i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj te se iz njih izvlači oprema kako bi bile potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko se isključi inflacija i promjene cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast bio 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na 2025. nominalno je veća za 8,1%. Kada je reč o Slovenija isplaćuje najveće plate. Prema podacima Statističkog ureda Slovenije, prosječna plata u julu iznosila je 1695 eura u Sloveniji. U Crnoj Gori prosječna plata u julu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku, iznosila je 1037 eura, a prosječna zarada u Srbiji je 1028 eura. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj u julu ove godine iznosila je 1540 eura. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal prošle godine te prvi i drugi kvartal ove, proizvođačima je ukupno isplaćeno 53,5 miliona konvertibilnih maraka. A prema podacima resornog ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona maraka, a za biljnu izdvojeno je 8,4 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno isplaćeno je više od 74 miliona maraka po osnovu 15.216 pristiglih zahtjeva. U Srebreniku je jučer održan nastavak 19. sjednice gradskog vijeća koja je započela i prekinuta krajem augusta ove godine. Na jučerašnjem zasjedanju razmatrani su i usvojeni prijedlozi imenovanja članova nadzornog odbora javnih preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik, kao i prijedlog o davanju saglasnosti na izmjenu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka, izmjenu odluke o naknadama za rad predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova i preduzeća, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Srebrenika. Također usvojen je i prijedlog sanacijskog plana parcele Podorašje, prijedlog rješenja o odobravanju u javnom preduzeću Elektroprivreda BiH privremenog zauzimanja i korištenja dva parking mjesta u centru grada za potrebe punionice za električne automobile, te nacrt odluke o prenamjeni objekata kolektivnog smještaja takozvanih kuća Holandske vlade na području grada Srebrenika. Na području Srebrenika u toku su i završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja povezuje naselje Luka i Kiseljak u potpunosti je rekonstruisana i obnovljena. Posebna pažnja posvećena je odvodnji površinskih voda, a kako bi se riješio jedan od ključnih problema koji je godinama uticao na stanje ove saobraćajnice te osigurala njena dugoročna funkcionalnost. Projekat je realizovan uz financijsku podršku vlade Federacije BiH i sredstvima iz gradskog budžeta. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 sati je i 35 minuta, poštovani slušalci, vi pratite naravno Talase Srebrnog radija i emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. Bivši direktor za povjerenje i sigurnost u Googlu, Tom Siegel, upozorio je danas da vještačka inteligencija može biti štetnija po djecu od društvenih mreža. Nalazimo se u zaista strašnoj situaciji kada je reč o onome što čini vještačka inteligencija radi djece. Ideja da će industrija to sama riješiti bez vanjske pomoći je nerealna, izjavio je Siegel za Reuters. Prema njegovim riječima, velike kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju trenutno uvode funkcije namijenjene djeci bez uspostavljanja adekvatnih zaštitnih mehanizama. On je naveo da kompanije mogu poduzeti korake kako bi bilo bolje zaštititi mlade, ističući rizike koji se kreću od samoubistva i psihoze do takozvanog kognitivnog rasterećenja, koje dovodi do opadanja kritičnog mišljenja uslijed oslanjanja na vještačku inteligenciju, a radi dobijanja odgovora. Upitana da prokomentariše Siegelove izjave, kompanija Google saopštila je da roditelji imaju mogućnost kontrole pomoću koje mogu u potpunosti isključiti djetetov pristup pretraživaču. Funkcije pretrage zasnovane su na vještačkoj inteligenciji i predstavljaju nevjerovatan koristan način za djecu i tinejdžere da uče, istražuju i razumiju informacije i svijet, tvrdi Google. Dakle, hoće li umjetna inteligencija zavladati svijetom? O tome sada naučnici najozbiljnije razmišljaju, poštovani slušalci.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobro si Srebrenog radija, a danas u kinu Srebrenik, poštovani posjetioci, možete pogledati dva filmska hita od 18 sati. Na repertuaru je animirani film Malci i monstrumi. Ubrzo nakon ogromnog svjetskog uspjeha blockbustera Grozan ja 4, najduhovitije ljetne komedije u 2024. godini, Illumination proširuje svoj veseli, animirani, univerzalni, novi, urnebesni film poglavljem uz potpuno nove likove u najvećoj globalnoj animiranoj franšizi u istoriji, Malci i monstrumi. Ovo je urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Prodaja ulaznica je pred početak projekcije. Od 20 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku je akcioni film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordnog globalnog uspjeha filma Spider-Man, Put bez povratka, Spider-Man i Novo doba označavaju potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Prošle su 4 godine od događaja iz Puta bez povratka, a Peter je sada odrastao čovjek koji živi potpuno sam, nakon što je dobrovoljno izbrisao sebe i života i sjećanja onih koje voli. Boreći se protiv kriminala u Njujorku, koji više ne zna njegovo ime, u potpunosti se posvetio zaštiti svog grada. Spider-Man s punim radnim vremenom, no kako se zahtjevi pred njim pojačavaju, pritisak pokreće i iznenađujuću fizičku promjenu koja prati njegovo postojanje, dok neobični novi obrazac zločina dovodi do pojave jedne od najmoćnijih prijetnji sa kojima se ikada suočio. Prodaja ulaznica je također pred početak projekcije. Budite danas sa kinom Doma kulture u Srebreniku od 18 sati, blockbuster za najmlađe Malci i monstrumi, a od 20 sati za nešto ozbiljniju publiku Spider-Man Novo doba.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američke obavještajne procjene prema navodima CNN-a tvrde da su kineski sateliti i obavještajni podaci pomogli Iranu da preciznije gađa američke baze i brodove na Bliskom istoku. Jedan od ključnih primjera je julski napad na američku bazu u Jordanu u kojem su poginula tri američka vojnika, za koje američki zvaničnici vjeruju da bez takve pomoći ne bi mogao biti izveden sa tom preciznošću. Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć proveli su u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjevi zeničkih rudara su isplate makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Irvedin Alić ističe da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene za ostale plate. Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame Raspotoče i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj te se iz njih izvlači oprema kako bi bile potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. U Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko se isključi inflacija i promjene cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast bio 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na 2025. nominalno je veća za 8,1%. Kada je reč o regiji, Slovenija isplaćuje najveće plate. Prema podacima Statističkog ureda Slovenije, prosječna plata u julu iznosila je 1695 eura u Sloveniji. U Crnoj Gori prosječna plata u julu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku, iznosila je 1037 eura, a prosječna zarada u Srbiji je 1028 eura. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj u julu ove godine iznosila je 1540 eura. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal prošle godine te prvi i drugi kvartal ove, proizvođačima je ukupno isplaćeno 53,5 miliona konvertibilnih maraka. A prema podacima resornog ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona maraka, a za biljnu izdvojeno je 8,4 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno isplaćeno je više od 74 miliona maraka po osnovu 15.216 pristiglih zahtjeva. U Srebreniku je jučer održan nastavak 19. sjednice gradskog vijeća koja je započela i prekinuta krajem augusta ove godine. Na jučerašnjem zasjedanju razmatrani su i usvojeni prijedlozi imenovanja članova nadzornog odbora javnih preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik, kao i prijedlog o davanju saglasnosti na izmjenu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka, izmjenu odluke o naknadama za rad predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova i preduzeća, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Srebrenika. Također usvojen je i prijedlog sanacijskog plana parcele Podoraš, je prijedlog rješenja o odobravanju u javnom preduzeću Elektroprivreda BiH privremenog zauzimanja i korištenja dva parking mjesta u centru grada za potrebe punionice za električne automobile, te nacrt odluke o prenamjeni objekata kolektivnog smještaja takozvanih kuća holandske vlade na području grada Srebrenika. Na području Srebrenika u toku su i završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja povezuje naselje Luka i Kiseljak u potpunosti je rekonstruisana i obnovljena. Posebna pažnja posvećena je odvodnji površinskih voda, a kako bi se riješio jedan od ključnih problema koji je godinama uticao na stanje ove saobraćajnice te osigurala njena dugoročna funkcionalnost. Projekat je realizovan uz financijsku podršku Vlade Federacije BiH i sredstvima iz gradskog budžeta. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja-Nemila te dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: To vas i Srebrenog radija. A danas u kinu Srebrenik, poštovani posjetioci, možete pogledati dva filmska hita od 18 sati. Na repertuaru je animirani film Malci i monstrumi. Ubrzo nakon ogromnog svjetskog uspjeha blockbustera Grozan ja 4, najduhovitije ljetne komedije u 2024. godini, Illumination proširuje svoj veseli, animirani, univerzalni novi urnebesni film poglavljem uz potpuno nove likove u najvećoj globalnoj animiranoj franšizi u istoriji, Malci i monstrumi. Ovo je urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Prodaja ulaznica je pred početak projekcije. Od 20 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku je akcioni film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordnog globalnog uspjeha filma Spider-Man, Put bez povratka, Spider-Man i Novo doba označavaju potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Prošle su 4 godine od događaja iz Puta bez povratka, a Peter je sada odrastao čovjek koji živi potpuno sam, nakon što je dobrovoljno izbrisao sebe i života i sjećanja onih koje voli. Boreći se protiv kriminala u Njujorku, koji više ne zna njegovo ime, u potpunosti se posvetio zaštiti svog grada. Spider-Man s punim radnim vremenom, no kako se zahtjevi pred njim pojačavaju, pritisak pokreće i iznenađujuću fizičku promjenu koja prati njegovo postojanje, dok neobični novi obrazac zločina dovodi do pojave jedne od najmoćnijih prijetnji sa kojima se ikada suočio. Prodaja ulaznica je također pred početak projekcije. Budite danas sa kinom Doma kulture u Srebreniku od 18 sati, blockbuster za najmlađe, Malci i monstrumi, a od 20 sati za nešto ozbiljniju publiku, Spider-Man Novo doba.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija, bio je to Armin Dedić, naš sugrađanin, i pjesma Pita me pamet, pozdrav za našeg Armina, nekadašnjeg učesnika naravno šoua Zvijezde Granda, a sada etabliranog estradnog umjetnika i pjevača. Slušali smo dakle Armina Dedića, a u 13 sati i 26 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, poštovani slušalci, evo još jedne onako zanimljive priče. Naime, postoji država u kojoj je manjak muškaraca napravio haos, a žene u ovoj zemlji iznajmljuju muškarce na sat. Moš mislit, ej, dokle je to došlo? Obično ono važi da muškarci jeli iznajmljuju žene kao eskort dame i tako, već znate na šta se to odnosi i kako, ali ne vezi ga vraže, i žene došle na svoje, sada one iznajmljuju muškarce. E pa idemo u tu priču. Riječ je o Latviji, državi nekada članici Sovjetskog saveza, a taj Sovjetski savez golema, brate, država bila, i raspala se na ove manje, i sad ta Latvija, i ona je, da prostite, golema, velika, ali i u toj Latviji su žene brojčano znatno nadmašile muškarce. Razlika je posebno izražena među starijima, zbog toga je nastao neobičan trend, žene za pomoć u kući angažuju muževe na sat. Naime, zbog demografske neravnoteže, žene u pomoć u kućnim poslovima pronalaze na neobičan način, angažuju majstore koje nazivaju muževima na sat. Vidi dokle je to došlo, ljudi moji, ona sebi iznajmi muža na sat. Pa ko folono majstor, nema ko da joj popravi šporet, ringu, bojler, dao zavrne utičnicu. E, kad smo kod tog zavrtanja, e vidi, one sad nađu sebi muža na sat. Pod krinkom da je to majstor. Latvija se suočava sa izraženom neravnotežom između broja muškaraca i žena. Prema pisanju medija, ženska populacija u toj balističkoj zemlji 15,5% je brojnija od muške, što je razlika više nego trostruko veća od prosjeka Evropske unije. Ovo je raj za muškarce. Tamo treba biti muškarac u Latviji. Ovdje je ovo manje više. Ima toga, ali u Latviji tamo toga nema, tamo se to cijeni. Neravnoteža je, kažu, posebno vidljiva među osobama starijim od 65 godina, gdje je broj žena dvostruko veći od broja muškaraca. E takva demografska slika utiče na svakodnevni život, pa žene između ostalog pronalaze različita rješenja za poslove koje bi tradicionalno trebalo da obavljaju njihovi partneri. A kad ona nema partnera, mora sebi da ga nađe. Jedna od njih je, kažu, i Danija, koja radi u industriji organizacija događaja. E, opisujući svoju svakodnevnicu, ističe koliko je veliki nesrazmjer između muškaraca i žena. Dakle, ona kaže, gotovo sve njene kolege su žene. Voli da radi sa njima, ali bolja je ravnoteža između polova učinila bi kombinaciju i komunikaciju zanimljivijom, izjavila je Danija. Njena prijateljica navodi da zbog manjka muškaraca neke žene odlaze u inostranstvo u potrazi za partnerom. Kako kaže, mogućnost za upoznavanje partnera u sopstvenoj zemlji izuzetno je ograničena. Manjak partnera nije jedini problem sa kojima se žene susreću. Tu su i brojni praktični poslovi u domaćinstvu. Popravka, montaža namještaja, televizora. Upravo zato u Latviji postoje servisi putem koji možete da iznajmite majstora, odnosno svojevrsan mužev na sat. Platforme poput Komanda 24 nude usluge muškaraca sa zlatnim rukama koje obavljaju različite poslove u domu, od manjih popravki, stolarskih radova do postavljanja televizora, a majstori mogu da se angažuju putem interneta ili telefonom. Iako naziv iznajmljivanje muža zvuči neobično, zapravo je riječ o plaćenim uslugama majstora koji mogu koristiti svima kojima je potrebna pomoć u domaćinstvu i na različite načine. Eh sad, možeš misliti kad bi se mi Bosanci dočepali ove Latvije, kućete, ljudi moji, u Njemačku, bolje ići u Latviju, evo vidite tamo, kogod je muškog roda, umjesto Njemačka, tamo valja rmbači tradit po bavuštelu, valja se zdrobiti leđa i tako dalje, a ovo je bolje, odeš u Latviju, još ako ima zlatne ruke i još po nešto zlatno da pomogneš ovim gospođama u Latviji, pa bolje to nego raditi u Njemačkoj. Ma možda neka i manja para, ali imaš veće zadovoljstvo, radiš za žene i još to, pomažeš ženama, dakle imaš i neku humanitarnu notu u svemu tome. Dakle, eto, preporuka za ove koji traže posla, Latvija je raj na zemlji. bar za muškarce, tamo muškaraca nema puno, a žene vas iznajme na sat. I možeš misliti koja je to satnica. Spojiš ugodno s korisnim, zadovoljstvo sa poslom. Dovoljno je samo jedan šrafon ciger, kriješta i mantir, plavi, mala neka torbica, ono za sita nalad, pucvale malo i eto te ti ko na konju. Po satu radiš, a sve za žene. I još nešto ako uspiješ, a vjerovatno uspiješ, eto, još bolja dnevnica i nadnica. Pa sad, dragi slušatelji Srebrenog radija, umjesto Njemačka, Austrija, Šumarija, bolje u Latviju, jel tako?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Evo jedne vijesti koja dovoljno govori o, pa hajde, kako da kažemo drugačije, psihološkom profilu ljudi kojima ni kazne, ni upozorenja, ni svakodnevne saobraćajne nezgode u kojima se dešava i ona teška posljedica, smrtno stradanje, ne mogu uticati na njihovu pamet da voze sporije, sigurnije i da prilagode vožnju svojih automobila, vozila u čemu se već voze, jeli, aktualnim ograničenjima na putnim komunikacijama. Naime, vozač koji je vozio brzinom od 194 km na sat, a što je zabilježio radarski sistem, upisao se na prvo mjesto liste najveće brzina koje su zabilježene ove godine na putevima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ovu informaciju saopštila je resorno entitetsko ministarstvo, navodeći da je ovaj vozač vozio na putu E6 661 u mjestu Romanovci, Bosanska Gradiška. U prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je ukupno 140.162 prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja, ističu u MUP-u Republike Srpske, a zbog nepropisne brzine kretanja nastalo je 1199 saobraćajnih nezgoda. Najčešće lokacije na kojima se i bilježi broj prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine su kretanja Dragaljevac, Bijeljina, magistralni put MI-104, zatim Sitnica, Ribnik, Božinci, Doboj, na tim lokacijama su najveći prekršaji. Poštovani vozači, pa molimo vas i ovog trenutka, nemojte brže od života, svakodnevno, evo, registrujemo po nekoliko saobraćajnih nezgoda na putovima u Bosni i Hercegovini, a vrlo često su i one sa najtežim posljedicama. Voziti 194 km na sat po povim bosansko-hercegovačkim putevima, pa nije to nikakva hrabrost, nije to nikakvo umijeće, da tako kažemo, nikakav frajeruk i manguprug, to je idiotizam, ljudi moji. Em što ugrožavate život sebi, ubit ćete nekog drugog i to ćete onda. Bićete ubojica na putu, ubit ćete, oduzet ćete život ili napraviti invalidom nekog ni krivog ni dužnog. Čovjek s porodicom krene na posao, krene kući, krene na neko putovanje, vozi normalno, a onda vi, takvi idioti koji se vozite sa 194 km na sat, prouzrokujete saobraćajnu nezgodu, uništite mu život, napravite saobraćajni prekršaj u kome su i najteže posljedice. To nije manguplok, to je idiotizam. Što drugo da kažem?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a kada govorimo već o vožnji, evo još jedne priče. Građani Bosne i Hercegovine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila i polaganja vozačkog ispita od 1. aprila naredne godine. U našoj državi se više neće moći uvoziti putnički automobil koji ne ispunjava Euro 6 standard. Najavljene su i nove trajne saobraćene dozvole u obliku kartice, ukidanje vlasničke knjižice, manje dokumentacije prilikom registracije te nove naljepnice sa QR kodom i čipom. Ovo je na konferenciji za novinare najavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, predstavljajući izmjene više podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Dio novih pravila je već na snazi, dok će za tehnički i zahtjevnije promjene biti ostavljen prijelazni period, a njihova primjena planirana je od 1. januara 2028. godine. Jedna od promjena koja će direktno uticati na veliki broj građana odnosi se na registraciju vozila. Forto je najavio ukidanje dijela dokumentacije koju građani trenutno moraju donositi u Ministarstvo unutarnjih poslova. Tako više neće moći biti potrebno donositi dokaze o plaćenom tehničkom pregledu, niti dokaz o plaćenom osiguranju, jer će nadležni organi te podatke moći provjeriti kroz sistem. Pojednostavljuje se i procedura dokazivanja porijekla vozila kupljenog od ovlaštenog distributera. Forto je kazao da više neće biti potrebno nositi originalne carinske deklaracije, fakture na stranom jeziku i njihove prijevode. Sve ono što sistem, a to je često MUP, može sam provjeriti, ne morate vi više dokazivati, poručuje ministar. Najavljena je i promjena dokumenata koje vlasnici vozila danas poznaju kao saobraćajnu vlasničku knjižicu. Vlasnička knjižica bit će ukinuta, a vlasništvo nad vozilom moći će se dokazivati potvrdom iz MUP-a. Saobraćajna dozvola više neće biti knjižica koja se pečatira prilikom produženja registracije, jer nova saobraćajna knjižica bit će trajna kartica, izgledom i karakteristikama slična vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti. Kada obnovite registraciju, što je svake godine po zakonu obaveza, samo će se uraditi update u vašoj kartici i ne treba ništa raditi drugo, ne treba nositi je, niti trebate pečatirati, objašnjava Forto. Kartica će se mijenjati kada vozilo dobije novog vlasnika. Mijenjaju se i registarske naljepnice koje će i dalje koštati 5 konvertibilnih maraka. Prema Fortinim riječima, plave naljepnice bit će namijenjene privatnim osobama i firmama, dok će crvene imati vozila koja se financiraju iz bilo kojeg budžeta u Bosni i Hercegovini. Naljepnice će imati QR kod, građani će skeniranjem crvene naljepnice moći vidjeti kojem nivou vlasti, općini, kantonu ili entitetu pripada službeno vozilo. Ostali podaci neće biti dostupni građanima. Policija će u skladu sa svojim ovlaštenjima imati pristup dodatnim podacima o vozilu. Forto je kao primjer naveo mogućnost da građani na Makarskoj rivijeri vidi automobil sa BH registarskim oznakama i crvenom naljepnicom, skenira QR kod i utvrdi da vozilo pripada na primjer općini Novi Grad. Nakon čega može postaviti pitanje zbog čega se službeno vozilo tamo nalazi. Nove naljepnice sadržavaće i RFID, odnosno radiofrekvencijski čip. Forto navodi da ova tehnologija neće služiti za praćenje građana, već će trebati omogućiti razvoj digitalnih usluga kao jedan od mogućih primjera. Naveo je buduće

će automatsko plaćanje cestarina ili parkinga. 5 maraka prije, 5 maraka sada, kaže Forto, navodeći da cijena naljepnice ostaje ista. Pravilnik bi trebao biti donesen do kraja godine, a zbog potrebnih tehnoloških prilagođavanja primjena novih rješenja planirana je od 1. januara 2028. godine.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Prema izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, 7 od 10 država koje trenutno najaktivnije intervenišu kako bi ograničile ekonomske posljedice smanjenja ponuda energenata i visokih cijena goriva, članice su Europske unije. Europska banka za obnovu i razvoj ponovo je smanjila prognoze privrednog rasta Bosne i Hercegovine i sada očekuje da će domaća ekonomija u ovoj godini porasti za svega 2,1%. Nove procjene niže su za 0,3% poena u odnosu na junsku prognozu od 2,4%, što pokazuje da se očekivanja za BH ekonomiju dodatno pogoršavaju. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine, ukoliko ne dođe do promjene u redovnoj dinamici isplate. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje do sada nije objavio zvanično saopštenje o isplati penzija za septembar, ali se penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine redovno isplaćuju početkom narednog mjeseca. Avgustovske penzije isplaćene su 4. septembra u Federaciji BiH, jer je u zavodu navedeno da je isplata izvršena preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Penzioneri bi septembarske penzije trebali dobiti u iznosima koji su utvrđeni nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosila je 884,96, dok je penziju primalo 472,288 korisnika, a za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačke listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost, poručuju iz koalicije pod lupom. Više od 1400 mladih ljudi danas će širom Bosne i Hercegovine svoje vrijeme, znanje i energiju pokloniti drugima. Počinje 9. akcija 72 sata bez kompromisa, kroz koju će do 27. septembra biti realizovano 65 volonterskih projekata u više od 15 lokalnih zajednica. 3 dana bit će posvećena onome što često zaboravljamo u svakodnevnoj trci, pomoći drugome, razgovoru, zajedništvu i malim djelima koja nekome mogu značiti mnogo, istakao je za Dnevni Avaz koordinator projekta 72 sata bez kompromisa Josip Milanović. Na području grada Srebrenika u toku su završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 konvertibilnih maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja se povezuje sa naseljima Luka i Kiseljak u potpunosti će biti rekonstruisana i obnovljena. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sredstava iz budžeta grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Na repertuaru kina Srebrenik danas su 2 filmska hita. Od 18 sati na repertuaru je animirani film Malci i monstrumi, urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Od 20 sati na repertuaru je akcijski film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordno globalnog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, novi film donosi potpuno novo poglavlje za glavnog lika Petera Parkera u ulozi Spider-mana u filmskom spektaklu koji donosi iznenađujuću fizičku promjenu i borbu protiv zločina. Prodaja ulaznica za oba filma su pred početak projekcija. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja-Nemila te dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnoj

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gips kartonski, fasaderski, molersko, farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
6: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz, a malo ćemo još o našoj nogometnoj reprezentaciji. Nogometni savez Bosne i Hercegovine prijavio je konačni spisak igrača za večerašnji meč protiv Poljaka. Barbarez je odabrao 23 igrača, a u nastavku donosimo koje bi brojeve trebali nositi. Samet Badžar i Luka Đurić neće biti u rosteru, priliku za debi imaće Ajdin Hasić i Zinedin Smajlović. Kada su u pitanju brojevi, Mladen Jurkas je zadužio broj 1, a najviše pažnje privukao je Džekin broj 11. Njega će večeras nositi Jovo Lukić. Broj 9, Najlo Merović, a debitant Hasić i Smajlović će nositi 17, odnosno 7. Brojevi za večerašnji meč su, dakle, broj 1, Mladen Jurkas, 12, Salko Hamzić, na 22, Martin Zlomislić, Nihad Mujakić će nositi broj 2, Tarik Muharemović broj 4, Sead Kolašinac broj 5, Azinedin Smajlović broj 7. Najlo Merović broj 9, broj 18 na dresu imaće Nikola Katić, Stjepan Radeljić broj 21, Arijan Malić 3, Benjamin Tahirović broj 6, Armin Gigović broj 8, 13 će nositi Ivan Bašić, 14 Ivan Šunjić, a dresa brojem 16 bit će na leđima Ermina Mahmića. Kerima Lajbegović nosit će broj 19, Ermedin Demirović broj 10, Jovo Lukić 11, Ajdin Hasić 17, Esmir Beriktarević broj 20 i Haris Tabaković broj 23. Eto, to su brojevi na dresovima naših reprezentativaca koji večeras imaju prvi okršaj u Ligi nacija sa ekipom Poljske.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Odlazak u Njemačku, san je mnogih, poštovani slušalci, stanovnika sa Balkana, dobiti novu priliku živjeti u zemlji organizovanoj u potpunosti u svakom pogledu te riječi i naravno raditi za pare koje cijene vaš rad. To je ono što je san svih Balkanaca, imati situiranu zemlju u kojoj naravno možete imati i adekvatne životne uslove. Međutim, da i povratak iz Njemačke može da vas skupo košta, donosimo priču u tom smislu. Za mnoge građane koji su nakon godina provedenih u Njemačkoj odlučili se na povratak u domovinu ili preseljenje u neku treću zemlju, prelazak granice označava novi početak. Međutim, Njemačka porezna uprava ne zaboravlja tako lako svoje porezne obveznike. Porezni zakoni u Njemačkoj strukturirani su tako da država često naplaćuje poreze u trenutku samog odlaska i to pod određenim uslovima porezne obaveze ostaju na snazi i godinama kasnije. Njemački stručnjaci za porezno pravo upozoravaju da ključna pravila koja svaki iseljenik mora poznavati kako bi izbjegao neugodna financijska iznenađenja i kaznene postupke su vrlo bitna, prenosi Felix Magazin. Važno je odmah razjasniti, za veliku većinu radnika koji primaju redovnu platu i vraćaju se sa ušteđevinom na računu, porez na odlazak ne postoji, a ako ste u jednostavnim radnim odnosima bez većih poslovnih udjela, dovoljno je uredno se odjaviti i predati poreznu prijavu za protekli period. Zakon, međutim, strogo pogađa fizičke osobe i poduzetnike u nekoliko specifičnih situacija. Ako kao privatna osoba posjedujete udjele u kompanijama jedan ili više postotaka, ako imate veći portfelj u investicionim fondovima, nabavna vrijednost veća od 500.000 eura, ako ste recimo registrovani kao obrtnik u Njemačkoj ili slobodni profesionalac, pa selite poslovanje, ako u Njemačkoj posjedujete nekretnine koje nastavljate iznajmljivati.

0: primjenjivati. Prilikom iseljenja iz Njemačke potrebno je poreznoj upravi dostaviti novu adresu u inostranstvu te regulisati sve preostale obaveze. Samostalni djelatnici i vlasnici obrta moraju službeno odjaviti svoju djelatnost. Naime, nakon toga najčešće će vam tražiti i detaljne odgovore. Planira li se povratak u Njemačku te ostajete li u zemlji poslovanja jedinica ili podružnica. Na osnovu tih odgovora poreznici procjenjuju stvarne porezne posljedice odlaska, pojašnjava njemačka advokatica za porezno pravo Ester Sebit-Fincer. Osim toga, obaveza podnošenja godišnje porezne prijave ne prestaje automatski. Za sve godine do trenutka iseljenja prijava se mora predati unutar propisanih rokova. Ko to zanemari, rizikuje službenu procjenu poreza od strane uprave, što u pravilu rezultira znatno višim iznosom te pokretanje prekršajnog ili kaznenog postupka. Dakle, Njemačka je u tom precizna. Čak i ako trajno odjavite prebivalište u Njemačkoj, određeni prihodi ostaju oporezivi u toj državi. Tipičan primjer su recimo prihodi od iznajmljivanja nekretnina koje posjedujete na njemačkom tlu. Istovremeno, većina država primjenjuje princip oporezivanja svjetskog dohotka, što znači da novi porezni rezident u svojoj novoj zemlji stanovanja mora prijaviti i cjelokupne globalne prihode. Iako Njemačka ima sklopljene ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa više od 100 država, ti sporazumi ne rješavaju automatski i sve praktične prepreke, te u pojedinim situacijama može doći i do povećanog poreznog opterećenja. Jednom riječju, koliko vas košta ulazak, koliko se trudite i živaca potrošite i svega drugog da dobijete taj radni status u Njemačkoj, toliko kada budete izlazili iz nje, morat ćete sve naravno da izmirite obaveze, jer izlazak iz Njemačke je prilično zahtjevan.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Prema izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, 7 od 10 država koje trenutno najaktivnije intervenišu kako bi ograničile ekonomske posljedice smanjenja ponuda energenata i visokih cijena goriva, članice su Europske unije. Europska banka za obnovu i razvoj ponovo je smanjila prognoze privrednog rasta Bosne i Hercegovine i sada očekuje da će domaća ekonomija u ovoj godini porasti za svega 2,1%. Nove procjene niže su za 0,3% poena u odnosu na junsku prognozu od 2,4%, što pokazuje da se očekivanja za BH ekonomiju dodatno pogoršavaju. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine, ukoliko ne dođe do promjene u redovnoj dinamici isplate. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje do sada nije objavio zvanično saopštenje o isplati penzija za septembar, ali se penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine redovno isplaćuju početkom narednog mjeseca. Avgustovske penzije isplaćene su 4. septembra u Federaciji BiH, jer je u zavodu navedeno da je isplata izvršena preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Penzioneri bi septembarske penzije trebali dobiti u iznosima koji su utvrđeni nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosila je 884,96, dok je penziju primalo 472,288 korisnika, a za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačke listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost, poručuju iz koalicije pod lupom. Više od 1400 mladih ljudi danas će širom Bosne i Hercegovine svoje vrijeme, znanje i energiju pokloniti drugima. Počinje 9. akcija 72 sata bez kompromisa, kroz koju će do 27. septembra biti realizovano 65 volonterskih projekata u više od 15 lokalnih zajednica. 3 dana bit će posvećena onome što često zaboravljamo u svakodnevnoj trci, pomoći drugome, razgovoru, zajedništvu i malim djelima koja nekome mogu značiti mnogo, istakao je za Dnevni Avaz koordinator projekta 72 sata bez kompromisa Josip Milanović. Na području grada Srebrenika u toku su završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 konvertibilnih maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja se povezuje sa naseljima Luka i Kiseljak u potpunosti će biti rekonstruisana i obnovljena. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sredstava iz budžeta grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Na repertuaru kina Srebrenik danas su 2 filmska hita. Od 18 sati na repertuaru je animirani film Malci i monstrumi, urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Od 20 sati na repertuaru je akcijski film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordno globalnog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, novi film donosi potpuno novo poglavlje za glavnog lika Petera Parkera u ulozi Spider-mana u filmskom spektaklu koji donosi iznenađujuću fizičku promjenu i borbu protiv zločina. Prodaja ulaznica za oba filma su pred početak projekcija. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja-Nemila te dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija. Bila je to pjesma Nešto me u nemir tjera, poštovani slušalci. 15 sati je i 19 minuta. Nadamo se da onako nećete biti nemirni u talasima Srebrnog radija. Mi vam želimo onako opuštajuću atmosferu, bez ikakvih problema, stresova i tako dalje. A sponsor tačnog vremena je Miden Company Živinice. Sad, za one koji spadaju u 50+, naši slušatelji, dakle 50-godišnjaci, ovo je priča za njih. Što se događa sa tijelom nakon 50. godine? Jedna stvar posebno počinje propadati. Sad odmah ćete vi, znam ja o čemu ćete vi odmah. Šta počinje posle 50. da propada? Nije, čekajte, ima tu drugi stvari. Pazi sad ovako. Nakon 50. godine života u tijelu postaju sve vidljivije promjene koje su počele mnogo ranije, a da to niste ni bili svjesni. To ne znači da čovjek preko noći ulazi u neku novu fazu starenja, ali određeni procesi ipak postaju izraženiji. Najviše se mogu primijetiti promjene u mišićnoj masi i snazi, gustini kostiju, elastičnosti krvnih žila te vidu i sluhu. Ipak godine same po sebi nisu jedini razlog zbog kojeg se zdravlje može pogoršati. Nedostatak fizičke aktivnosti, višak kilograma, pušenje i dugotrajan nedostatak sna mogu imati značajan uticaj na organizam. Organi u mladosti imaju velike funkcionalne rezerve, ali se one s godinama postepeno mijenjaju. Trening sa opterećenjem naravno ne možete raditi kao prije, pa zato, poštovani slušalci, sa godinama dolazi i neka promjena. Razlike između 30. i 50. godina zato ne moraju biti očigledne u svakodnevnom životu. Mogu postati izraženije tokom višeg fizičkog napora, bolesti ili dužeg perioda neaktivnosti. Zbog toga nije dobro svaku slabost, umor ili smanjenje izdržljivosti pripisivati isključivo godinama. Nagla promjena zdravstvenog stanja može imati i druge uzroke i ne treba ignorisati. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na mišiće. Mišićna masa i snaga počinju postepeno opadati već prije 50. godine, posebno kod ljudi koji se malo kreću. Sad, dobra vijest je da gubitak mišića nije nešto što se mora samo čekati. Vježbe snage mogu pomoći u očuvanju, pa čak i povećanju mišićne mase i snage i u starijoj dobi. Trening sa opterećenjem nakon 50 godina nije važan samo zbog izgleda. Očuvanje mišićne mase direktno je povezano i sa sposobnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Snaga potrebna za nošenje namirnica, ustajanje sa stolice ili mijenjanje ili penjanje u stepenice postaju posebno važni kako čovjek stari. Ni priča o metabolizmu nije tako jednostavna. Uvriježeno je mišljenje da se metabolizam naglo usporava nakon 50. Ali promjene u potrošnji energije nisu toliko nagle koliko se to često misli. Kod žena se oko ovog životnog perioda može pojaviti menopauza koja donosi velike hormonske promjene. Smanjivanje nivoa estrogena povezano je sa ubrzanim gubitkom koštane mase, a može uticati na san i raspored masnog tkiva. Kod muškaraca se nivo testosterona uglavnom smanjuje postepeno, zbog toga umor ili gubitak mišića sam po sebi ne znači da je potrebna hormonska terapija. Zato, redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i dovoljen unos proteina važni su za očuvanje mišića i općeg zdravlja. Važnu ulogu imaju i zdravstvene kontrole, kontrolišite se ljudi moji, a zato 50 godina posle ne treba biti shvaćeno kao početak propada, već kao period u kojem ćete malo više brige posvetiti sami sebi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša. Diskoteka Galaxis. Groznica. Subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: To vas je Srebrenog radija, a...
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: To vas je Srebrenog radija, a danas u kinu Srebrenik, poštovan...

0: Potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Prodaja ulaznica je pred početak projekcije. Od 20 sati na repertoaru Kina Doma kulture u Srebreniku je akcioni film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordnog globalnog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, Spider-Man i Novo doba označavaju potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-mana. Prošle su 4 godine od događaja iz Puta bez povratka, a Peter je sada odrastao čovjek koji živi potpuno sam, nakon što je dobrovoljno izbrisao sebe i života i sjećanja onih koje voli. Boreći se protiv kriminala u Njujorku, koji više ne zna njegovo ime, u potpunosti se posvetio zaštiti svog grada. Spider-Man s punim radnim vremenom, no kako se zahtjevi pred njim pojačavaju, pritisak pokreće i iznenađujući fizičku promjenu koja prati njegovo postojanje, dok neobični novi obrazac zločina dovodi do pojave jedne od najmoćnijih prijetnji sa kojima se ikada suočio. Prodaja ulaznica je također pred početak projekcije. Budite danas sa Kinom Doma kulture u Srebreniku od 18 sati, blockbuster za najmlađe, malci i monstrumi, a od 20 sati za nešto ozbiljniju publiku, Spider-Man Novo doba.
1: Tako mora da bude.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Prema izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, 7 od 10 država koje trenutno najaktivnije intervenišu kako bi ograničile ekonomske posljedice smanjenja ponuda energenata i visokih cijena goriva, članice su Europske unije. Europska banka za obnovu i razvoj ponovo je smanjila prognoze privrednog rasta Bosne i Hercegovine i sada očekuje da će domaća ekonomija u ovoj godini porasti za svega 2,1%. Nove procjene niže su za 0,3% poena u odnosu na junsku prognozu od 2,4%, što pokazuje da se očekivanja za BH ekonomiju dodatno pogoršavaju. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine, ukoliko ne dođe do promjene u redovnoj dinamici isplate. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje do sada nije objavio zvanično saopštenje o isplati penzija za septembar, ali se penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine redovno isplaćuju početkom narednog mjeseca. Avgustovske penzije isplaćene su 4. septembra u Federaciji BiH, jer je u zavodu navedeno da je isplata izvršena preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Penzioneri bi septembarske penzije trebali dobiti u iznosima koji su utvrđeni nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosila je 884,96, dok je penziju primalo 472.288 korisnika, a za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačke listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost, poručuju iz koalicije pod lupom. Više od 1400 mladih ljudi danas će širom Bosne i Hercegovine svoje vrijeme, znanje i energiju pokloniti drugima. Počinje 9. akcija 72 sata bez kompromisa, kroz koju će do 27. septembra biti realizovano 65 volonterskih projekata u više od 15 lokalnih zajednica. 3 dana bit će posvećena onome što često zaboravljamo u svakodnevnoj trci, pomoći drugome, razgovoru, zajedništvu i malim djelima koja nekome mogu značiti mnogo, istakao je za Dnevni Avaz koordinator projekta 72 sata bez kompromisa Josip Milanović. Na području grada Srebrenika u toku su završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Rapatnica-Kiseljak. Vrijednost projekta je oko 425.000 konvertibilnih maraka, a njegovom realizacijom dionica lokalnog puta koja se povezuje sa naseljima Luka i Kiseljak u potpunosti će biti rekonstruisana i obnovljena. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sredstava iz budžeta grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Na repertuaru kina Srebrenik danas su 2 filmska hita. Od 18 sati na repertuaru je animirani film Malci i monstrumi, urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Od 20 sati na repertuaru je akcijski film Spider-Man Novo doba. Nakon rekordno globalnog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, novi film donosi potpuno novo poglavlje za glavnog lika Petera Parkera u ulozi Spider-mana u filmskom spektaklu koji donosi iznenađujuću fizičku promjenu i borbu protiv zločina. Prodaja ulaznica za oba filma su pred početak projekcija. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez i poštivanje svih saobraćajnih propisa. I danas za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Radovi se i danas izvode na proširenju mosta, zbog čega je izmijen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. U toku su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Iako je teško utvrditi tačan broj Roma u Bosni i Hercegovini, pa tako prema popisu iz 91. godine, Roma je bilo oko 8864, dok je popis stanovništva iz 2013. godine pokazao nešto drugačiju sliku. Broj Roma u Bosni i Hercegovini prema popisu iz 2013. je 12583, od čega njih 10036 živi u Federaciji BiH, 2057 u Republici Srpskoj i 490 u distriktu Brčko. Što se vjerske pripadnosti tiče, na zadnjem popisu stanovništva 88% Roma se izjasnilo pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti, dok je 12% ostalih pravoslavaca, katolika, Jehovini svjedoka, ateista i drugih.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Problemi s kojima se Romi uglavnom susreću u Bosni i Hercegovini su brojni, loši uslovi života, stambeni problemi, prepreke u obrazovanju, nedostatak mogućnosti za stvaranje prihoda, uskraćivanje pristupa osnovnim pravima i slobodama predstavljaju dodatno opterećenje za ionako loše stanje Roma u Bosni i Hercegovini. Jedan od najvećih problema je što mnogi nisu upisani u matične knjige ili ne posjeduju lične dokumente, što ispriječava u ostvarivanju ogromne većine prava. Bez odgovarajućeg statusa i dokumenata, Romi nisu zakonom zaštićeni u dovoljnoj mjeri. Mnogi od njih su izloženi zloupotrebama kao što je trgovina ljudima.

Emisija Identitet Srebrenog radija i dalje uz vas. Nesumnjivo je da su se u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina dogodili značajni pomaci u cilju osiguranja ostvarivanja prava Roma i njihovog uključivanja u društvo, što je prije svega zahtijevalo uspostavu zakonodavnog i institucionalnog okvira. Ipak, još uvijek je prisutan jako veliki broj slučajeva diskriminacije nad Romima. Uprkos čestoj percepciji da Romi nisu zainteresovani za obrazovanje, kvalitativna istraživanja pokazuju da većina Roma prepoznaje nizak nivo obrazovanja kao temeljni uzrok siromaštva i marginalizacije i smatraju obrazovanje važnim za svoju djecu. Posebni izvještaj navode kako jedno od troje romske djece školskog uzrasta u Bosni i Hercegovini još uvijek ne pohađa osnovno obrazovanje, samo jedno od četvero djece pohađa srednju školu. Također, vjerovatnoća da će romsko dijete prekinuti školovanje veća ako se radi o djevojčici.

Najučinkovitiji način za unapređenje položaja romskih porodica u Bosni i Hercegovini jeste da se osnaži romsko i proromsko civilno društvo, te da se osnaže romske zajednice koje će tada biti u stanju zbrinuti i zaštititi vlastite porodice, a naročito djecu. Također, jedan od ključnih izazova za smanjenje isključenosti i povećanje sigurnosti Roma jeste mijenjanje svijesti građana kao i mijenjanje svijesti onih na vlasti, kako bi prestali doživljavati Rome kao pasivnu i problematičnu populaciju, jer su Romi isto kao i svi ljudi sa snovima o boljem sutra za sebe i svoje porodice, sa željama i nadanjima, a ponajprije s ljudskim dostojanstvom i pravom da budu poštovani.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Nadamo se, dragi naši, da smo kroz protekle minute, kroz još jedno izdanje emisije Identitet, bar malo doprinijeli razumijevanju i razbijanju stigme i predrasuda o ljudima koji žive, uče i rade među nama. Isti su i različiti poput svih nas, sa svojom kulturom, tradicijom, željama i nadanjima. Poštujmo ih i uvažavajmo baš takve kakvi jesu. Hvala što ste bili uz nas. Naredno izdanje emisije ponovo za 7 dana uz nove teme. Do tada svako dobro.

0: Srebreni radio. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Upotreba probiotičkih dodataka u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je gotovo 300%, dok se unos vlakana i namirnica važni za crijevni mikrobiom nije promijenio. Stručnjaci upozoravaju, ovo ne može zamijeniti zdravu ishranu. Bolne kvržice ispod kože, gdje se javljaju i šta zapravo mogu značiti? Pečene paprike kriju nešto što mnogi ne znaju. To su, dragi naši, samo neki od tema današnjeg izdanja emisije Porodica i zdravlje, iz koje vam želimo dobar dan, uz poziv da u narednim minutama ostanete uz nas i saznate nešto korisno.

0: Kako smo i rekli u najavi, dragi naši, probiotici jedna od tema današnjeg izdanja emisije Porodica i zdravlje. Sve više ljudi poseže za probiotičkim dodacima u uvjerenju da će tako unaprijediti zdravlje crijeva. Međutim, stručnjaci upozoravaju da kapsule ne mogu zamijeniti raznovrsnu ishranu bogatu voćem, povrćem, mahunarkama i cjelovitim žitaricama. Novo istraživanje pokazalo je zanimljiv trend. Upotreba probiotičkih dodataka naglo je porasla, ali se prehrambene navike povezane sa zdravljem crijevnog mikrobioma gotovo nisu promijenile. Prema rezultatima, korištenje probiotičkih dodataka između 2009. i 2023. godine poraslo je za gotovo nevjerovatnih 300%. Još izraženiji rast zabilježen je među mlađima od 20 godina. Istovremeno unos vlakana nije se značajno povećao, dok je konzumacija namirnica koje podržavaju zdrav crijevni mikrobiom porasla tek neznatno. Istraživanje pokazuje da sve veća popularnost probiotičkih dodataka ne znači nužno da ljudi mijenjaju svoje prehrambene navike. Stručnjaci upozoravaju da mnogi posežu za probioticima zbog brige o zdravlju crijevnog mikrobioma, ali istovremeno ne mijenjaju način ishrane. Brojne vrste voća i povrća imaju dobro potvrđene koristi za zdravlje crijeva, a raznovrsna ishrana osigurava širok spektar vlakana i drugih sastojaka važni za crijevni mikrobiom. Probiotički dodaci ne sadrže istu raznolikost i bogatstvo mikroorganizama koji se mogu podržati raznovrsnom ishranom voće, povrće, mahunarke, žitarice, podržavaju razvoj raznovrsnog spektra korisnih mikroorganizama u crijevima. Zato stručnjaci poručuju da probiotici mogu biti dodatak ishrani, ali ne i zamjena za raznovrsne namirnice važne za zdravlje crijevnog mikrobioma.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Hidra detitis suporativa, HS, poznat kao i akne inversa, odnosno gnojni hidra dentitis, hronična je upalna bolest kože koja uzrokuje bolne kvržice ispod kože. Najčešće se javlja na mjestima gdje se koža tare jedna od drugu, poput pazuha, prepona, stražnice i područja ispod dojki. Bolest obično počinje nakon puberteta, najčešće u tinejdžerskoj dobi ili 20. godinama, a uglavnom prije 40. godine. Može trajati godinama i s vremenom se pogoršavati. Kvržice mogu sporo zarastati, ponovo se pojavljivati i pucati, pri čemu iz njih može izlaziti tečnost ili gnoj. Vremenom se ispod kože mogu formirati kanalići koji povezuju promjene, a na koži mogu ostati izraženi ožiljci. Važno je naglasiti da HS nije posljedica loše higijene i nije zarazan. HS može zahvatiti jedno ili više područja tijela. U početku se često pojavi jedna bolna kvržica ispod kože koja može trajati sedmicama ili mjesecima. Kasnije se mogu pojavljivati nove promjene, posebno na mjestima gdje se koža tare ili gdje ima više znojnih ili lojnih žlijezda. Težina simptoma značajno se razlikuje od osobe do osobe. Kod nekih se pojavi samo nekoliko kvržica na jednom području, dok kod drugih nastaju brojne promjene na više dijelova tijela, uz opsežne ožiljke i dugotrajnu bol. HS povezan je sa začepljenjem folikula dlake, ali tačan razlog zbog kojeg dolazi do tog procesa nije poznat. Smatra se da u razvoju bolesti mogu učestvovati hormoni, nasljedni faktori i faktori iz okoline. Bolest nije posljedica loše higijene, niti nastaje zbog infekcije na zahvaćenom području, međutim, naknadno se može razviti sekundarna infekcija. HS se ne može prenijeti s jedne osobe na drugu i to je važno znati. Samo hitovi. Samo hitovi. Sredini radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje Srebrenog radija. Helicobacter pylori je bakterija koja se nastanjuje u sluznici želuca i može godinama biti prisutna bez izraženih simptoma. Kada se tegobe pojave, mogu uključivati bol u gornjem dijelu stomaka, mučninu, nadutost i žgaravicu. Neliječena infekcija može biti povezana s hroničnim gastriticom, peptičkim ulkusom i povećanim rizikom od raka želuca. Zbog sve veće otpornosti bakterije na neke antibiotike, raniji pristupi liječenju više nisu uvijek odgovarajući. Prema smjernicama Američkog koleđa za gastroenterologiju, kod pacijenata koji se prvi put liječe, preporučuje se optimizirana četverostruka terapija na bazi bizmuta u trajanju od 14 dana. Važno je terapiju provesti do kraja prema uputama ljekara, čak i ako simptomi se povuku prije završetka liječenja. Samostalno prekidanje ili mijenjanje terapije može smanjiti uspjeh liječenja. Smjernice preporučuju provjeru najmanje 4 sedmice nakon završetka antibiotske terapije. Prije testa potrebno je, prema preporukama, najmanje 2 sedmice biti bez lijekova iz grupe inhibitora protonske pumpe kako bi se smanjio rizik od lažno negativnih rezultata. Ako se utvrdi da je bakterija i dalje prisutna, ljekar može odabrati drugu terapiju uzimajući u obzir ranije korištene antibiotike i moguće probleme s otpornošću bakterije.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Koliko često treba prati kosu? Jedno je od najčešćih pitanja kada je riječ o njezi, a dermatolozi ističu da ne postoji jedinstveno pravilo koje odgovara svima. Učestalost pranja zavisi od tipa kose i vlasišta, fizičke aktivnosti i navika svakog pojedinca. Stručnjaci upozoravaju da rijetko pranje može dovesti do nakupljanja masnoće, peruti, svrbeža, pa čak i infekcija vlasišta. Dok prečesto pranje može isušiti kosu, izazvati njeno pucanje i iritirati kožu glave. Osobe s tankom, ravnom ili blago valovitom kosom uglavnom bi kosu trebale prati 2 do 3 puta sedmično, dok oni koji imaju gustu, kovrđavu ili izrazito valovitu kosu često mogu održavati zdravlje vlasišta pranjem 1 sedmično. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je stanje vlasišta važnije od samog tipa kose. Ako se kosa brzo masti ili vlasište svrbi, možda je potrebno češće pranje, dok osobe sa suhim vlasištem mogu napraviti duže razmake između pranja. Pretjerano pranje može narušiti prirodnu zaštitnu barijeru vlasišta, što dovodi do iritacije, lomljive kose i pojačanog lučenja masnoće. S druge strane, nedovoljno pranje pogoduje na kupljanju prljavštine, ostatka proizvoda i sebuma. Dermatolozi zato preporučuju da osluškujete potrebe vlastite kose i vlasišta, umjesto da slijepo pratite univerzalna pravila ili trendove s društvenih mreža.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da smo zajedno naučili nešto novo u današnjem izdanju emisije Porodica i zdravlje Srebrenog radija i da će vam određeni savjeti i smjernice biti od pomoći u nekom trenutku. S vama smo ponovo za 7 dana. Do tada ostajte nam zdravo i bezbrižno.

Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
7: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Uz program ste Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini već stvaraju dodatni pritisak na cijene roba i usluga, a posebno su zabrinuti prijevoznici koji upozoravaju da bi duže zadržavanje skupog dizela moglo dovesti do korekcije cijena prijevoza, a potom i novog vala poskupljenja. Dizel se na pojedinim benzinskim pumpama približio granici od 4 marke po litru. Na pojedinim prodanim mjestima cijena je dosezala 3,99, dok je prosječna cijena dizela u Federaciji BiH 22. septembra iznosila 3,74 marke po litru. Početkom septembra prosjek je bio 3,43, što znači da je za 3 sedmice zabilježen rast od 31 feninga po litru. Posljedice takvog rasta, prema riječima sagovornika nezavisnih novina, već se osjećaju izvan benzinskih pumpi. Erina Lasić, direktorica sektora za trgovinu i usluge Privredne komore Federacije BiH, smatra da će skuplje gorivo neminovno uticati i na druge cijene. Naravno da će rast cijena goriva uticati na rast cijena robe i usluga. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplje i skuplje. Juče je bila jedna cijena, danas je već druga, kazala je ona. Posebno osjećaj mogao bi biti sektor prijevoza, jer gorivo predstavlja jedan od njegovih najvećih troškova. Predsjednik Skupštine udruženja autoprijevoznika pri Privrednoj komori Republike Srpske kaže da prijevoznici više nemaju mnogo prostora da sami preuzimaju rast troškova. Prema njegovim riječima, prijevoznici se nalaze pred izborom da nastave snositi veće troškove ili da povećaju cijene svojih usluga. Ukoliko bi došlo do većeg poskupljenja teretnog prijevoza, posljedice se bi se mogle prenijeti na gotovo sve proizvode koji do trgovina i kupaca dolaze cestovnim transportom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović pozvao institucije da razmotre mjere kojima bi se ublažio rast troškova goriva i njegov uticaj na životni standard građana. Prema njegovim riječima, novi rast cijena posebno teško podnose domaćinstva s nižim primanjima, jer poskupljenje goriva povećava troškove prijevoza, distribucije i proizvodnje, a time i cijene drugih proizvoda. Predstavnici potrošača smatraju da bi jedna od mjera mogla biti intervencija na akcizama. Ferida Kulović, predsjednica udruženja potrošača Kakanj, kaže da bi eventualno smanjenje nameta moralo pratiti i kontrolisanje krajnjih cijena. Nije dovoljno smanjiti taj namet, već treba pratiti i krajnju cijenu, istakla je ona. Ekonomski stručnjak Igor Gavran također smatra da bi se rast cijena mogao ublažavati kombinacijom više mjera, među kojima navodi privremenu suspenziju akciza i dodatno ograničavanje marži. Za FENU je upozorio da bi u scenariju u kojem cijena nafte dostigne oko $120 po barelu, gorivo BiH moglo bi koštati više od 4 marke po litru. Među mjerama koje bi mogle ublažiti rast cijena su privremena suspenzija akciza na gorivo i dodatno ograničavanje marži, kaže Gavran. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini tako ostaju jedan od faktora koji bi u narednom periodu mogao dodatno uticati na troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i na iznose koje građani plaćaju za svakodnevne proizvode i usluge.
2: Hey. Have a great show tonight.
3: Thank you so much.
4: 3, 2, 1. And lift off of the Atlas V with Curiosity.
5: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Thank you.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXT.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.